0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар қадірмен радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы.
1: Қайырлы таң қымбатты радио тыңдаушылар, және тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Әрбір атқан таң қайырмен келсін, әрбіріңізге сәтті күн тілейміз. Және сіздерге бүгін қызмет ететін үштік, мен Салтанат Шексенбекқызы, әріптесім Зейін Шанжархан және Әсем Әндер Дәуе толқынына қоятын Бақытжан Төлеуғазы.
0: WhatsApp нөміріміз ашық қазірден бастап. Хат жолдасаңыз болады. Салтанат демалыстан келді. Қалай өтті салтанат?
1: Демалыс өте тамаша.
0: Демалыс болып, енді содан кейін бір демалыс керек болып отқан сияқты.
1: Әрине, ол міндет түрде демалғаннан кейін міндет түрде тағы да бір демалып, ойды жинақтап, өзіңді жинақтап алу үшін де тағы да бір 2-3 күн керек екен.
0: Сол енді 2-3 күн осы жұмыста жақсы бір жүріп, енді асықпай өз-өзіңе келіп, былай айтқанда түсіп кетесің мына ритмге.
1: Міндет түрде, ал өздерің қалайсыңдар дейін.
0: Өзіміз жақсы.
1: Біздің тыңдаушылардан хаттар қалай келіп жатыр? Аман ба?
0: Өте жақсы, өте жақсы. Тыңдаушыларымыз енді біртіндеп мына белсенділікті қосып келе жатыр десек болады. Бүгін де сол жолдан жаңылмайтын шығар. WhatsApp нөмірімізді енді қосып жіберейінші. 8-700-755-3355 осында хатты жолдап жолдай берсеңіздер болады.
1: Бүгін 24-ші тамыз, ауылдан қалаға алған ағайынның саны өте көп. Себебі мына бір қыркүйек айына дайындық жұмыстары, мектепке дайындық жұмыстары ағыл тегіл жағасып жатқан ебесіндейдің белгілі.
0: Осы 24-25 қателеспесем осы соңғы құжат қабылдау күндері ғой деймін мына бакалавриатқа. Сонымен соның
1: қапы қалмаңыздар.
0: Соның аясында
1: естімедік демедіңіздер.
0: Зейін айтып жатқан жоқ, оны министрлік айтып жатыр ғой.
1: Министрлік айтып жатыр, Зейін ескертіп жатыр ғой.
0: Сөйдеп айтсаңыз. 25 күні одан кейін магистратураның нәтижесі шығады, ертең қателеспесем. Мінекей осындай дүниелердің бәрі сабылысып жатқан кезде, қазір енді қалада қымбат тіршілік, Астана Алматыда. Студенттер келіп жатыр, түрлі пәтерлер іздеп жатыр, жан жақтан жатақханаға. Енді тұрған адамдарда өткенді көрдім, шек жоқ. Енді бастысы бұл енді үлкен қаланың тіршілігі. Осы бір дүниеге, осы бір қаладан өз орнын тапсам деп келіп жатқан қаншама жан бар. Солардың бәрі біз бен сіз сияқты ойында қаншама күдік күмән бар, соның бәрін жеңу ол тек өзіміздің қолымызда.
1: Дұрыс айтасың, енді ағылып жатқан жандар деп айтып жатырмыз ғой. Енді көбі көлікте, әрине, сондықтан жаяу жүрмейтіні белгілі ғой. Көлікте не керек? Әрине, әдемі ән, әдемі әңгіме керек. Ал біз таңғы сәлемдемемізді Индира Елеместің әнімен бастасақ.
0: Дәл солай, дәл солай. Ал кеттік.

0: Сонымен қадыммен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Таңғы толқынымызға хат жолдаймын десеңіз 8700-755-3355 нөмірі қосулы. Қазірден бастап келіп түсіп жатқан хаттар бар. Енді тыңдаушыларымыз әдеттегідей таңғы сәлемді осы бір таңғы тілектерден бастайды.
1: Тілектерден бастап жатыр екен. Меруерт ханым Қарағанды қаласынан сәлем дейді. Жандос мырза, амансыздар ма деп хатын жолдап жатыр. Сонымен қатар жақсы күн тілеймін. Бір апта бойы жақсы тақырып қозғалсын деп жазған екен. Амантай Дүйсенов, сәлем, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын деп хатын жолдап, Ақтөбеден тыңдап отырмыз. Батыстан қайырлы таң деп жазып жатыр.
0: Қайырлы таң Зейін Салтанат дейді. Зейіннің ғашығы Әйгерім қайда кеткен дейді. Сен кеше екі апта болмаған кезде біраз қысып қалған.
1: Зейіннің ғашығы Әйгерім.
0: Мен сиыр сауып бұларды өріске шықтым дейді. Киел келестен мақпал дейді. Біздің тыңдаушымыз суретінде қатар жолдапты.
1: Бұл хатты мен оқыған бетте Мақпал ханым саған сезімі бар болып жазып жатыр екен десем, сен...
0: Маған кімнің сезімі жоқ дейсің, Салтанат?
1: Түх, енді біздің тыңдаушыларымыздан Зейіннің өзіне емес, біздің әлеуметтік желімізге Зейінге сезімін білдіріп жатқан жандар ма деп ойлап қалып едім. Енді дей тұрғанмен ғашықтау үлгеріпсің ғой, құтты болсын.
0: Айтқаның келсін.
1: Мен кеткелі, иә, құр отырмапсың.
0: Енді екі апта аз уақыт емес, Салтанат.
1: Екі аптада сезім ашылып, сезім лезде жабылып қалуы да мүмкін ғой.
0: Енді болды, ары қарай тек өзіңмен біргемін ғой.
1: Көреміз енді оны, алда тағы да бір хаттар келіп жатпаса.
0: Қайырлы таң Қазақ радиосы дейді. Күнде сағынышпен күтемін баршаңызға. Таңғы шуақ, қуаныш сыйлайсыздар депті. Ербол мырза Астана қаласынан. Ербол мырза, қайырлы таң деп өзіңізге де жолдаған хатыңызға мыңда бір алғыс. Ал енді тыңдаушыларымызға әдеттегідей таңғы тақырыбымыз жолдайықшы, Салтанат. Бүгін енді қандай тақырып қозғаймыз, қаузаймыз деп. Жаңа көрдің, жақсы тақырып болсын деді.
1: Енді міндетті түрде бүгінгі тақырыбымыз қызықты болар деген ойдамыз. Себебі көңілге қарап сөйлеу. Енді кейбір жандар бар ғой, мен түрі демеймін, басқасы демеймін, көңіліңе қарамай айта салам деу дұрыс па? Қаншалықты дұрыс? Көңілге қарап сөйлейсіз бе?
0: Көңілге қарау деген дүниенің өзі, иә? Енді қызық қой, кейде біреудің байқамай көңіліне тиіп қоясың, әшейін істеп жатқан ісін көңіліне тиіп қоямын, бірақ сен оны өзің білмейсің. Ал енді көбіне көп осы бір әдейі арнайы болып қалып жатқан жағдайларда көңілің қош соның деген сияқты дегендей дүниелер бар. Қазіргі таңда тіпті де мысалы үшін өсіп келе жатқан қыз жігіттердің арасында жасөспірім бар, оның енді ішінде өзінің көңілін, өзінің өмірін деп айтайық, бірінші қойып, алға қойып, ілгері шығарып өздері қарап отырады. Жаңағыдай енді былай айтқанда басқа бір дүниелерге келген кезде міндетті түрде өзінің жаңағыдай қалауларын бірінші қойып деген сияқты. Солай ғой енді, көп көріп жүрміз.
1: Жеке шекараны дейді, сол жеке шекараны бұзбай көңілге қарамай сөйлеу өте қиын. Жалпы қазір енді көбіне бойдақтарға қарап, енді бір 30-дан асып жатса, қашан үйленесің, осы сен үйленбейтін болдың деген сияқты сұрақтар, ол да жеке болып саналатын сияқты. Оған да былай қарағанда сөйлеп қалады.
0: Бұл енді мына біздегі тұрақты шабуыл болып кеткен ғой. Негізі бірақ енді мысалы осы көңілге қарау деген дүниені жалпы біздің тыңдаушыларымыз қалай түсінеді екен, қалай қабылдайды екен, осы бір сөз тақырып төңірегінде әңгімелескіміз келеді.
1: Міндетті түрде қымбатты радио тыңдаушылар, көңілге қарап сөйлейсіз бе? Өзіңіздің көңіліңізге тиіп кеткен жандарға қалай реакция бересіз? Жазыңыздар. Көңіліңізде қалған әдемі сөз болса, көңіліңізде қалған біреудің ренжітіп алғаны болса, оны да жазып жіберіңіздер. Себебі барлығына ұғынықты болсын дейміз. Ал дәл қазір әсем әндерге кезек берейік, хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай депті. Салтанат ханым қызғанып қалды ғой дейді.
1: Бағана бастапқыдағы әңгіме бойынша.
0: Енді бастапқыдағы әңгіменің ешқашан өзегі...
1: Қызғанды деп ойламаңыздар, әзіл ғой, әзіл.
0: Әзіл ма? Әзілінің ар жағында зіл бар ғой бірақ, ә? Әзіл деп тұрсын ғой.
1: Жоқ, ол сөзді көңілге алмай, әзіл деп қана қабылдау керек.
0: Қалай десе де, мына ойыңдағын айтып тұрсың ғой, ойнап айтсаң да. Қайырлы таң Қазақ радиосы дейді. Қасымда отырған, мені таң атпай жұмысқа келе жатқан жолдасым Еркебұланға сәлем жолдайым дейді. Жан-жар Динарадан, Атырау қаласынан бүкіл Қазақстанға сәлем депті. Тамаша.
1: Батысқа бізде сәлем жолдаймын. Сәлем, сіздер көңілімнен шығып жатырсыздар дейді. Одан кейін Асыл мырза, сәлем, радиоға бишілер керек емес пе дейді. Осы не сұрақ деймін деп. Бишілер керек емес әрине, себебі өзіміз жүргіземіз, арасында
0: өзіміз жақсы білеміз десе.
1: Өзімізде, иә. Қозыбай мырза, келес абайға сәлем жолдаңызшы, рахмет дейді. Құштай мырза, Семейден сәлем жолдап жатыр екен. Қайырлы таң, жұмыстарыңызға сәттілік дейді Жәнібек мырза. Сонымен қатар, тағда жақсы жүргізесіздер, келес абайға сәлем дейді. Зайсан ауданын жаңа тұрмыс ауылы сәлем деңізші дейді. Марат мырза былай деп жазған екен, 15 күн өткізіп вахтадан ауылға қайтатын күн, ауылға барам әнін жіберіңіздерші, ауылды сағындым дейді.
0: Ауылды сағынып үйге қайтып бара жатыр.
1: Иә, енді ауылды сағынған ағайынға міндетті түрде алдағы уақытта бір ауылдың көңілді тап басатын, соған қатысты, туған жерге қатысты бір әндер жолданады деп ойлаймыз міндетті түрде. Енді біздің тақырыбымыз төңірегінде ойларыңызды міндетті түрде өрбітіңіздер, көңілге қарап сөйле. Осы тұста менде мынадай бір ой қалыптасып келіп отыр. Мына бір 35-тен 40-қа тақаған қыз-келіншектер болады ғой. Соларға көшеде тәте, апай деп қалса ренжіп қап жатады.
0: Енді
1: көңіл бәрібір 18-де ғой. Өзімізде де солай, бір 25-тен асып бара жатсаң, апай, тәте деп қалса, оған ренжіп жатамыз. Немесе үлкен апайларымызға апа деп жатса, қой мен апа емеспін деп қалады. Ол да енді көңілге қарап сөйлеу керек шығар. Ханым дейді қазір.
0: Ол білмеймін ғой, ол көңілге қатты тию білмеймін, енді тиетін дүние емес сияқты.
1: Енді ол енді барынша әлеуметтік мәртебеге қарап сөйлейді ғой, аға, апа, іні деген сияқты. Енді дей тұрғанымен соны бір жақсылап жалғап жіберіп артынан ханым деп жіберсе, енді тамаша, қазір ханым десе қуанатын кез болды ғой.
0: Иә, қазір енді ал жігіттер керісінше сияқты, аға десе жігіттерге енді тағы сол төңіректе сөз айтса, ой мен аға болыппын, мен көке болыппын деп.
1: Енді оны кім қалай қабылдайды, жаңағыдай ғой, біреуі зілі бар дейді, біреуі әзілі бар дейді. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, міндетті түрде көңілге қарап сөйлейсіздер ме? Көңілге қарау дегенді қалай түсінесіздер? Үлкенге, кішіге сөйлеу, сәлем айту, соның барлығын қалай қабылдайсыздар? Міндетті түрде хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір ауылды сағындыратын аян сей.

0: қайырлы таң, қадірменді тыңдаушылар, дейді Жетісу облысы Ақсуодан Жансүгір ауылынан сәлеммен Елдос деген біздің тыңдаушымыздан сәлем келіп жетті. Елдос мырза, сізге де қайырлы таң дейміз.
1: Иә, Жетісу жұртшылығына қайырлы таң тілейміз. Келесі хат не дейді?
0: Армысыздар, қайырлы таң дейді. Ассалаумағалейкум, менен Еркебұлан тоқтарға сәлем айтыңыздаршы дейді. Абай, бес құбырдан сәлем, Майк Тайсон дейді. Не дейді, құдай ау.
1: Бізді кілең Тайсондар, Еркебұлан тоқтарлар
0: тыңдайтын шығар. Еркебұлан деп бастайын ба?
1: Сәлем деп ба?
0: Мен саған сәлем жолдаймын деп. Алтынбек пен Әлімжанға сәлем жолдаймын дейді. Жолдаңызшы деп. Мырзаш Мақсаттың атынан. Рахмет дейді. Мақсат мырза. Мақсат мырзаның атынан Әлімжанға жалпы сәлем жолдаймыз.
1: Келесі Нұреке, сәлем, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Зәнше Қуаныш мырза мынадай хатын жолдаған екен. Кейде адамға көп нәрсе керек емес, тек ішіндегі үнді түсінетін бір адам, жүрегін ауыртпайтын бір сөз ғана қажет деп жазған екен.
0: Көңілге қарауға байланысты жазып отыр ғой енді. Енді адамның көңілі әйнектен де тез сынады ғой енді. Шын айту керек, кез келген сәтте бір нәрседен кірбің түсе қалуы мүмкін. Сондықтан бұл дүниені анша-мынша көп елей бермейтін жандар бар. Бірде тас, бірде жұмсақ көңілді енді адамды, көп адамның жан дүниесін күйретіп жіберіп жатады. Сондықтан барынша көңіл деген дүниеге абай болу керек сияқты негізі.
1: Иә, өзің жиі айтылатын сөзің бар еді ғой, көңіл көңілден су ішет деп.
0: Енді сол сияқты. Бәрін ішеді ғой шай.
1: Иә. Жалпы көңілге қарап сөйлеудің өзі үлкен бір ерлік сияқты, себебі психологтардың өзі былай дейді ғой, адамның көңіліне сөйлеудің өзі өте бір қиын тактикалардан өтеді дейді. Соны жаңағы ашуға булығып қап жатады, жаңағы бір әрекеттеріне көңілі толмай жатады да, дәл сол әрекетке емес, адамның өзіне сен жамансың, сен мынадайсың деп айтып кетуі мүмкін. Ал дегенмен сенің дәл осы тұста мына бір әрекетің дұрыс емес болды деп айтудың өзі үлкен ерлік. Яғни сырттай ситуациядан шығып кетіп қарау.
0: Енді мысал үшін бір адам, ондай жағдайларды айтпасақ та қарапайым күнделікті бір адам сенен бір нәрсе сұрауы мүмкін. Бір нәрсені өтінуі мүмкін. Сол кезде жоқ деп айтудың өзі көңілге тиіп жатады, иә, кейбіреудің. Ал бірақ біреудің көңілін қалдырмайын десең, өзіңнің көңілін тағы алып баратыр
1: өз-өзіңе. Не істеу керек? Ал не істеу керек?
0: Мен бәріне иә дей беремін ба, екі өкпемді алып жүгіре беремін ба деп жүретіндер болады ғой. Сол сияқты ондай жандар.
1: Менің көңіліме сонда кім қарайды деп жатады.
0: Сөйтіп жатады. Сол ғой енді, қазір бәрі өзі. Өзіне не болмаса біреуге әйтеу өкпелеп жүрген бір адам негізі. Жан-жағыңа қарайтын болсаң. Сондықтан мына тақырыпты да негізі бекер алып отырған жоқпыз.
1: Иә, сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар, және дәл осы тұста Азат бізге қасыңыздағы жігітке айтыңызшы, тиіспей отырсын деп жазып жіберді.
0: Кімге? Азатқа ма?
1: Жоқ, Азат деген кісі зейінге жазыпты.
0: Жоқ, енді кімге тиіспей отырсын?
1: Маған тиіспесін деп жатыр ғой енді.
0: Ой, салтанат ау.
1: Мені де қорғайтындар бар екен ғой. Рахмет.
0: Менен жәбір көріп жүргендей құтты.
1: Жоқ, енді келгелі жаңағыдай екі өкпеңді алып маған тиісіп отырған өзің емес пе?
0: Бәрекелді, иә. Қадірменді радио тыңдаушы, хат жолдасаңыздар болады. 8700-755-3355 көңілге қарау дейтін тақырып, сондықтан біздің де көңілімізге қарап хат жолдап қойыңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қоғам және салық.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Жеке табыс салығы бойынша салықтық шегерімдерді қолдану тәртібіне түсіндірме. 2026 жылғы 8 шілдеде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен жаңа салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсе отырысында мүдделі мемлекеттік органдар мен сарапшылардың қатысуымен жеке табыс салығы бойынша салықтық шегерімдерді қолданудың бірыңғай тәсілі бекітілді. Біріншіден, базалық салықтық шегерім бойынша әрбір жұмыс істейтін азаматтың ай сайын 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде базалық салықтық теңгерімді қолдануға құқығы бар. Бұл шегерім жеке табыс салығы ұсталатын табыс мөлшерін азайтады. Егер қандай да бір айда қызметкердің табысы салықтық шегерім сомасынан төмен болса, оның пайдаланылмаған бөлігі келесі айға жұмыс беруші тарапынан ауыстырылмайды. Яғни шегерім оған құқық туындаған айда ғана қолданылады. Сонымен қатар, табысын дербес декларациялайтын азаматтар, мысалы, мүлікті сатуда немесе салықты өз бетінше төлеуге жататын өзге де көздерден табыс алатын тұлғалар декларацияны ұсыну кезінде салықтық шегерім пайдаланылмаған бөлігін ескере алады. Бұл ретте бір жылдағы шегерімдердің жалпы мөлшері белгіленген 360 айлық есептік көрсеткіш шегінен аспауға тиіс. Екіншіден, әлеуметтік салықтық шегерімді бірнеше жұмыс беруші де қатар қолдануға болады. Аталған шегерімге мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалардың ата-аналары, қамқоршылары мен қорғаншылары, сондай-ақ салық кодексінде көзделген өзге де азаматтар санаттары құқылы. Бұл шегерімді бір мезгілде екі немесе одан да көп жұмыс беруші де қолдануға болады. Ол үшін қызметкер әрбір жұмыс берушіге тиісті өтініш беруі қажет. Негізгі талап, бір жылдағы салықтық шегерімнің жалпы сомасы салық кодексінде белгіленген шектен аспауға тиіс. Үшіншіден, мемлекеттік қызметшілерге берілетін ротациялық және тұрғын үй төлемдеріне жеке табыс салығы салынбайды. Егер мұндай төлемдер мемлекеттік қызмет және тұрғын үй қатынастары туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылса, олар салық салынатын табыстан шегеріледі. Осыған байланысты аталған өтемақы төлемдерінен жеке табыс салығы ұсталмайды.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Сегодня мы поговорим про налоговые вычеты ИПН. Так, по итогам обсуждения с заинтересованными государственными органами и экспертами на заседании проектного офиса по внедрению нового налогового кодекса, которое было 8 июля под председательством заместителя премьер-министра, министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина, утвержден единый подход к применению вычетов по ИПН. Во-первых, по базовому налоговому вычету каждый работающий гражданин имеет право на базовый налоговый вычет в размере 30 МРП в месяц, то есть это не более 360 МРП за год. Этот вычет уменьшает сумму дохода, с которой удерживается индивидуальный подоходный налог. Если в каком-либо месяце доход работника оказался меньше суммы вычета, неиспользованный остаток работодатель не переносит на следующий месяц. Вычет применяется только за тот месяц, в котором возникло право на него. При этом граждане, которые самостоятельно декларируют доходы, например, от продажи имущества или других источников, по которым налог уплачивают самостоятельно, смогут учесть неиспользованную часть налогового вычета при подаче декларации, если общий размер вычетов за год не превысит установленный лимит 360 МРП. Во-вторых, социальный налоговый вычет можно получить у нескольких работодателей. Для лиц, имеющих на него право, это лица с инвалидностью, родители опекунов и попечителей детей с инвалидностью, других категорий граждан, предусмотренных налоговым кодексом. Такой вычет можно одновременно применить у двух и более работодателей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление каждому работодателю. Главное условие – общая сумма вычета за год не должна превышать установленный налоговым кодексом лимит. В-третьих, ротационные и жилищные выплаты государственных служащих не облагаются ИПН. Если такие выплаты производятся за счет средств государственного бюджета в соответствии с законодательством о государственной службе и жилищных отношениях, они будут исключаться из облагаемого дохода. Это означает, что ИПН с таких компенсационных выплат удерживаться не будет.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Көңіл күймен астасқан саз әлемі. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.
4: Көңіліңізде де көлігіңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын, қадірменді радио тыңдаушылар. Енді біздің студиямызда үнемі түрлі қонақтар, қызықты жандар сұхбат беріп мейман болып жатады. Бүгінде біздің таңғы студияның мейманы бар.
5: Ерекше десек те болады.
4: Әрине. енді мынау сонау баяғыда тамашаның тарландары деп жататынбыз, енді қазір де айтамыз ғой. Одан бөлек мына тамашада бір күн шыққан адам ертесіне жұлдыз болып оянады дейтін кездер болады. Енді сол дәуірлердің бәрін өткерген өнер иесі ағамыз бүгін Ералхан Әбішев ағамыз біздің студиямызға келіп қонақ болып отыр. Аға, қош келдіңіз, қайырлы таң.
5: Қош көрдік.
2: Иә, атаңызға айналған Дос Мұқасан Гүлдер ансамблінің экс-әншісі, сонымен қатар тек қана әнші ғана емес, осы бір эстрада оркестрінің дирижері қызметінде атқарған қатар, сонымен қатар тамаша жаңағы өзіміз айтып жатқан ойын-сауықтық отауын, кейіннен Күлкі керуені театрында да қызмет еткен екенсіз. Енді Ералхан Әбішев ағамыз студияда, мейманымыз қонақта, және аға, көңіліңіз қалай, Қазақ радиосына келгеніңізге енді қуанышты шығарсыз.
5: Керемет. Мына жаңағы қазмедияға бірінші рет келіп отырмын, сондықтан маған енді бір ол жаңалықтың жаңалығы болып отыр.
4: Біз онда бірінші болып осы бір сұхбат алып отырмыз. Солай ғой. Ал енді аға, алдымен жаңа айтқандай қош келдіңіз дейміз. Қазір енді осыншама уақыт өткеннен кейін өзіңіз қайтадан енді өнердің айналасындағы дүниелерді қолға алып жатсыз, қателеспесек жақында концертіңізді берейін деп жатсыз. Енді осы дүниелер туралы бірінші қысқаша тоқталып кетсек.
5: Негізі мен Шымкент облысы оңтүстіктің тумасымын. Енді оқу бітірген соң, мектеп бітірген соң Алматыға кетіп, сол жақтан жаңағы музыкалық училище деген соны оқыдым, консерватория оқыдым, бітір сөйтіп, сол жақта жаңағы тамаша бар, Дос Мұқасан, Гүлдер, Күлкі керуені, көп жерде циркті де істедім ғой бір
2: күнде. Қатар-қатар кілең аңызға айналған жерлерде жұмыс істепсің.
5: Иә, Құдайға шүкір. Сонымен осы бір 3-4 жыл болды. Шымкентке шақырды енді, елім ғой енді, туысқаным, ағайыным. Көрекші деп, ана орыста бар ғой, ештеңе уақытша болмайды, ничего не бывает временно, как постоянно дейді ғой. Сол сияқты жарты жыл көрекші деп келген әлі кете алмай жатырмыз, сондамыз. Енді бір бауырым сол жаққа жаңағы енді бизнеспен айналысыңыз деп шақырды, қолымнан келеді деп мақтап. Соныменен бір екі жыл жүрдікте, оказывается, ана өнерден кету деген өте қиын екен. Тірдей өзіңді көмгендей болады екен. Сонымен шақырулар көп болды.
4: Басқа жаққа кеткенмен іздеп тұрасың, аңсап, ішінде бір нәрсе сөйлеп тұрғандай.
5: Сонымен Шымкенттің өзінде жаңағы ана университетке шақырды, филармонияға шақырды. Сонымен содан кейін мен уже параллельно қазір енді екі жақты да, үш жақты да алып жатырмын. Жаңағы Оңтүстік Қазақстан университетінде баяғы мәдениет институтының бір факультет болып қалған, қосқан ғой. Сонымен не керек, сол жерде мен жаңағы немін, оқытушымын бір екі жылдан бері. Сосын филармонияда әншімін. Осы уақытқа дейін мен жаңағы әншілер сияқты кешке тойда, концертте болып, ертеңіне түске дейін ұйықтамаппын. Өмір бойы жаңағы ұйымдастыру, анау-мынау жұмыстарда жүрдім. Қазір енді жаңағы түстен кейін сабағыңды бересің, бір екі филармонияға барасың, рахат. Ой, мы бұрын неге сөйтпеген деп. Сосын ой келді, енді анау концерттер болып жатыр, басқа болып жатыр. Енді елге келген соң жоқ болып кетті демесін, ол жақта не бітірді деген.
4: Есеп берейін
5: деп. Иә, сон кейін есеп берейін деп, сол концертті 17 қазанға белгіледім. Түркістан сарайы, Шымкент қаласында. Ал енді бірақ соның ішінде бір ерекшелігі, үш бөлім болатын болса, сол бірінші бөлімді мен сол жергілікті, сол оңтүстіктің композиторларының әндерінен құрадым. Құдай қаласа, сол сосын жаңағы концерттің аты, тақырыбы Бөртемай. Ол неге Бөртемай? Бөрте деген, білесіздер, Шыңғыс ханның жұбайы, нақ сүйері дегендей. Онан кейін сол атқа ырым қылып, менің бауырым, Нұралы деген бауырым, інім, өзінің қызының атын Бөрте деп қойды. Өзі кәсіпкер ғой.
4: Бәрі бір-бірімен астасып
5: жатыр. Астасып жатыр. Содан кейін Бөрте деп, Бөрте Милка деп бір целый комплекс ашты. Жаңағы роботталған фермасы, сиыр фермасы, сонымен жаңағы сүт зауыты, соның бәрін. Сосын мен Оспан да менің алдында осыған бір лейтмотив жасайық, клип түсірейік, ән шығарайық деп Бөрте деген ән жазылды, Бөртемай деген ән жазылды. Оның сөзін менің қарындасым жаңағы Сұлушаш Абишева жазды. Әнін легендарный біздің аңызға айналған Нұрлан Байгөзов жазды. Сонымен ән дайын болды. Оны Санкт-Петербургқа барып жаңағы клип түсіреміз деп едік. Қайдан? Пандемия басталып кетті, жаңағы карантин.
4: Біздің жоспар басқа, түрдегілік жоспар басқа.
5: Иә, солай болды, сонымен қалды. Сонымен енді ары-бер жүр жүргесін, енді ол аманат қой. Соған арнай жазылған ән жаңа қоржында қап кетпесін деп, сол концерттің, кештің атын Бөртемай деп қойдық.
4: Мінекей осындай дүние жатыр.
5: Иә, сол астында. Әннің бүгінгі концерттің лейтмотиві сол Бөртемай болайын деп жатыр.
4: Тамаша, тамаша. Аға, енді бізде қазір уақыт аз қалды.
5: Иә.
4: Сондықтан енді мына басты бір дүниені айттық деп ойлаймын.
5: Иә, иә.
4: Ал енді жалпы біздің тыңдаушыларға, біздің ел жұртқа, ел халыққа бір таңғы тілекті өзіңізден күтіп отырмыз.
5: Қымбатты қазақ елі, оның ішіндегі өнерсүйер қауым, барлығыңызға денсаулық тілеймін біріншіден. Өсіп өне беріңіздер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, соның ішінде көңілдеріңіз көтеріліп жүрсін, әнді тыңдап жүріңіздер. Қазіргі заманда қазақ өнері 90% қазақ тілді әндер тыңдалып отыр. Сол сияқты сол 100%-ға жете берсін, қазақтың аты әлемге жайылып белгілі бола берсін. Аман болайық.
4: Айтқаныңыз келсін.
6: Иә, таңғы тілегіңізге рахмет. Әмин, айтқаныңыз келсін. Алдағы үлкен шараңызға үлкен-үлкен сәттілік тілейміз. Қадау-қадау еңбектеріңіз елене берсін аға.
4: Енді біз қадірменді радио тыңдаушы студиямызда қонақта болған қазақ өнерінің майталманы десек болады, Ералхан Әбішев ағамыз. Аға, көптен көп рахмет. Мың да бір алғыс келгеніңізге. Қадірменді радио тыңдаушы, біз келесі сағатқа өздеріңізбен қайта тілдесеміз. 8:11-12 кеткен кезде біздің толқыннан қайта табылсаңыздар болады. Қазір енді біздің эфирімізде жаңалықтар, жаңалықтардан кейін жарнама, осы сәттердің барлығында бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Ал ендігі жаңағы өзіңіз айтқан Бөртемай деген ән, соны тыңдаймыз эфирден. Қадірменді радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал кезекті әсем әнге ұсынамыз. Балғашық сағаты осымен түйіндейміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Құрылтай депутаттары сайлауының экзит-пол нәтижесі белгілі болды. Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Еуразиялық интеграция институты еліміздің 20 өңіріндегі 200 сайлау учаскесінде 30 мыңға жоқ сайлаушыдан жасырын түрде сұрақ жауап алған. Нәтижесіне сәйкес Әділет партиясын 71.8%, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясын 5.2%, Қазақстанның байтақ жасылдар партиясын 1%, Қазақстан халық партиясын 3%, ауыл халықтық демократ патриоттық партиясын 6.4%, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясын 5.1%, Республика партиясын 5.4% таңдаған. Барлығына қарсым деп дауыс бергендер 2.1%-ға тең. Келесі экзит болды. Социс А кешенді әлеуметтік зерттеулер институты Астана жеке қоры Закон KZ сайтының тапсырысы бойынша жүргізді. Зерттеу еліміздің 200 сайлау учаскесін қамтыды. Сауалнама нәтижесі бойынша сайлауда Әділет партиясына 70.7%, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясына 5%, Қазақстанның байтақ жасылдар партиясына 1.2%, Қазақстан халық партиясына 3.2%, ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясына 6.4%, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясына 5.4%, Республика партиясына 5.5% дауыс берген. Барлығына қарсымын деп дауыс бергендер саны 2.6%-ға тең. Айта өтейік, экзит пол орталық сайлау комиссиясы рұқсат берген ұйымдардың дауыс беруді алдын ала есептеу жүргізіп, болжамды санау нәтижесі. Алайда бұл ресми сайлау қорытындысы емес. Учаскелік сайлау комиссиялары қазір дауыстарды санап жатыр. Сайлау заңының нормаларына сәйкес сайлау учаскелерінде дауыстарды санау уақыты дауыстарды санау басталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс. Аумақтық сайлау комиссиялары орталық сайлау комиссиясына электрондық байланыс арналары арқылы дауыс беру мен есептеудің алдын ала нәтижелері туралы мәліметтерді ұсынады. Кейін орталық сайлау комиссиясы өңірлерден түскен хаттамалар негізінде сайлаудың ресми қорытындысын жариялайды. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша Астана уақытымен кеше сағат 20:00 жағдай бойынша 9.352.151 сайлаушы бюллетенін алған, ол тізімге енгізілген азаматтардың 74.19%. Дауыс беру бойынша Түркістан облысы көш бастап тұр, онда сайлаушылардың 92.16% өз таңдауларын жасаған, белсенділігі төмен өңір Ұлытау 70.72%. Сан-Францискода дауыс беру аяқталды. Уақыт белдеуінің айырмашылығына байланысты Қазақстанның шетелдегі сайлау учаскелерінің ішінде дәл осы қаладағы дауыс беру орны ең соңғы болып жабылды. Қазақстанның бас консулдығында орналасқан сайлау учаскесіне Сан-Франциско мен Кремний алқабында, сондай-ақ консулдық округке кіретін өзге өңірлерде тұратын және уақытша жүрген Қазақстан азаматтары барып, өз таңдауын жасады. Олардың арасында Америка Құрама Штаттарында білім алып жүрген студенттер, ғалымдар және жетекші технологиялық компанияларда еңбек ететін қазақстандық мамандар бар. Осылайша Сан-Францискодағы учаскенің жабылуымен Қазақстанның құрылтай депутаттарын сайлау бойынша шетелдегі дауыс беру процесі толық аяқталды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Өскемен, Семей, Павлодар, Қарағандыда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазған, Қостанайда 23, Көкшетау, Талдықорғанда 25, Ақтөбеде 28, Тараз, Қонаев, Қызылордада 30, Орал, Түркістан, Шымкентте 33, Атырау мен Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Тарихы терең қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама.

0: армысыздар қадірмен радио тыңдаушылар, ассалаумағалейкум. Ұлттың байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы сонымен екінші сағатты бастаймыз.
1: Иә, жаңа ғана өздеріңіз Заман тобының Роза гүлін тыңдадыңыздар, және дәл осы сағатта тағы да қайырлы таң дейміз арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға. Бүгінгі күн сәтті, берекелі болсын деген тілегімізді білдіреміз, және хатын жолдаған тыңдаушыларымыз да бар екен.
0: Иә, алғаш сағаттың төңірегінде біз өздеріңізге жалпы көңілге қарау деген дүниеге қаншалықты мән бересіз деген тақырып ұсынған едік. Тыңдаушыларымыз осы ойларды сабақтаған еді. Қалайсыздар ағайын, ассалаумағалейкум деп. Адамның көңілге де бір ауыз жылы сөзге бір атын насыбайдан кішкентай ғана нәрсеге көтеріліп қалады деген бекер емес. Өмірде үлкен бақытты іздей бермей, осындай қарапайым сәттердің қадірін білейік. Бір-бірімізге жақсы сөз айтып, көңіл бөліп жүрсек, айналамызда жылуға толады дейді. Күндеріңізге сәттілік, бүгін күндеріңізге жұмыстарыңыз алға бассын депті. Әр шаңыраққа амандық дейді. Енді тілегі тамаша. Ұлытау облысы Сәтбаев қаласы досым Асланға сәлем жолдаймын дейді Мәди мырза. Мінекей осындай деп хат жолдаған, таңдайыңызға түскен тәтті тілектің бәрі орындалсын дейміз.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме? Радио қызметкерлері Зейн мен Салтанат қызымыз және Бақытжан баламыз дейді. Өте жақсы тақырып, өз ойым. Әрине, кез келген адамға жақсы сөзбен айтуға тырысу қажет. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп бекер айтылмаған мақал. Рахмет, алғысым шексіз сіздерге. Сәуле апай Алматы Шонжыдан дәл осындай өзінің ойын білдірген екен.
0: Иә, көңілге қарап сөйлеу үлкен имандылықтың белгісі депті. Қали есімді тыңдарман Салтанат.
1: Келсем негізі. Біздің асыл дінімізде негізі айтылады ғой, имандылықтың белгісі деп. Енді көңілге қарау, жаңағы өзіміздің хаттарда тілге тиек етіп жатырмыз. Сонымен қатар психологтардың айтқан сөзінде тілге тиек етеміз. Негізі көңілге қарап сөйлеу, ол енді үлкен бір білімділіктің және мәдениеттің белгісі сияқты.
0: Иә. Yeah.
1: Себебі Айша жоқ, түрің демей, сен демей деп сөйлей салатын Зейн сияқты енді кейбір әріптестеріміз де бар.
0: Енді бұл мен көп ойнаймын ғой Салтанатпен, соны айтып жатқаны ғой.
1: Ойнаймын деп ойыңдағыны айтасың ғой енді, әзіл деп жаңа өзің айтқандай зіл сөзі бар.
0: Иә, сәтті болса енді несі жаман, айтшы маған. Сәтті болса несі жаман.
1: Бірақ енді бәлкім ол сәтті болып өтер, бірақ біреудің көңіліне тиіп қалса, ол өзіңе айналып кетеді ғой.
0: Сіздің көңіліңізге тиіп қалатын сәттер бар деп тұрсыз ғой.
1: Тиіп қалатын кездері бар.
0: Кешірім өтінемін онда, Салтанат.
1: Мен де сенің бетіңе айта қоймаймын ғой енді, сенің көңіліңе тимесін деп. Қарашы, сен ойлаймын, ал сен мені ойламайсың.
0: Иә, жан жолдасым Салтанат. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз көңілге қарау дейтін дүниеге жалпы қаншалықты мән бересіз. Осы тақырып төңірегінде хатыңыз жолдасаңыз болады. 8-700-755-33-55. Ал қазір кезекті бір жақсы әнге ұсынайық.
1: Ұшқын Жамалбек, уақытым жоқ деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылары, бүгін 24 тамыз күн, дүйсенбі. Дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн дейміз әдеттегідей. Ал осы тәуір күні қандай тәуір оқиғалар болған екен? Сон бір шолып өтейік салтанат.
2: Міндетті түрде. Бүгін 24 тамызда АқШ-та бүгін ұлттық вафли күні тойланады екен.
1: Мәссаған.
2: Ойлаш, ұлттық болып кеткен ғой вафли. Енді мерекенің тарихы 18-ші ғасырдан басталады. Сол күні америкалық Сварт Хаут тәтті тағамды жасауға мүмкіндік беретін табаны патенттепті. Осылайша вафли жасалған 42 жылдан соң оның электронды нұсқасы қолданысқа еніпті. Америкалық вафли арнайы таба астымен үстінен қатар қорылып, түрі араның ұяшықтарына ұқсас келеді. Қамырын елегенде аз содасы қосылады екен. Дайын болған соң вафлидің үстінен әртүрлі сироптар қойылға болады. Енді осы бір вафли күні ұлттық деп тойланатынның себебі де осы болып тұр ғой. 18-ші ғасырдан басталған.
1: Соны айтамын.
2: Және соған ұқсатып басқа да бір дүкендерде вафли сатып жатады.
1: Енді сонымен бірге дейді, мына чипсы бар ғой. Картофель чипсының соның туған күні екен бүгін.
2: Онда бүгін картофель мен мына вафлидің туған күні екеумізге атап өту керек
1: сияқты. Иә, эфирден кейін соны атап өтейін деп отырмыз ғой екеуміз шамамен. 1853 жылы АқШ-та Сарагоста Спрингс қалашығында осы ресторатор, шеф-повар Джордж Крам алғаш рет осы картоп чипсын дайындаған екен. Енді мейрамхана келушілеріне ұнаған. Кейіннен енді жіңішке қылып кесіп картопты осылай бір қуырудың жаңа әдісін ойлап шығарған екен. Дәл осы күні пайда болған.
2: Қызық-қызық. Енді бүгін дүниеге келген жандар да өте көп. Соның ішінде бүгін қызығы мына бір үлкен-үлкен классик жазушылардың туған күндері екен. Мәселен, ақын, жазушы, аргентиналық жазушы Хорхе Луис Борхестің туған күні екен. Сонымен қатар
1: Пауло Куэльоның дүниеге келген күні екен. Енді жазушы
2: және Гутенберг америкалық актердің туған күні екен. Сонымен қатар енді туған күндері өте көп. Енді қызығы мына бір жазушылардың туған күндері болып тұрғаны қатар, енді дәл осы тұста кітап оқитын жандарға бір ескерте кететін жайт та бар шығар. Мына Астана қаласында осы бір кітап оқу мәдениетін селбесу жолында, қолдау жолында 15 кітап оқисыз 6 ай ішінде, және сізге әдемі сыйақы беріледі. Яғни арнайы байқауға қатысасыз.
1: Салтанат, мен саған соны жіберіп едім ғой, есімде.
2: Иә, есімде. Студенттер және мына мемлекеттік қызметкерлер де қатыса алады екен. Сондықтан міндетті түрде жақсы қомақты соманы алып қалуға тырысыңыздар.
1: Иә. Құр жүрмей кітап оқып, кітап оқитын адам болсаңыз тіпті жақсы. Ал енді мүлдем осы бір кітап бетін ашпаймын деп жүрген жандарға тіпті мотивация болатын шығар. Ал енді елімізге келген, дүниеге келген танымал тұлғалар қатарында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Ғани Баянов 1949 жылы дәл осы күні дүниеге келген. Мінекей осындай қызықты деректер, қадірменді радио тыңдаушы. Ал енді біз мына тақырыбымызды түйіндейтін тұсқа келіп қалдық қой, салтанат. Бүгін енді осы күннің еншісіндегі тақырып, осы күннің еншісіндегі тыңдаушылардың жолдаған хатының бәрі біздің енді мына WhatsApp нөмірімізге келіп қалды. Алматыдан Шымкентке бара жатырмыз, жол бойы тыңдап келеміз дейді. Бүгінгі тақырып бойынша айтарым, өз басым адам көңіліне қараймын, сөзімді ойланып толғанып айтамын. Адамның көңілі бір атын насыбайдан қалады дегендей, барынша адамды ренжіткім келмейді. Өзім ұстазбын, 35 жыл болды дейді. Отаға Самидолла қасымда рульде, қасымызда немерем Ильяс, үшеуміз Шымкентке Түркістанға саяхаттап барамыз дейді. Жол болсын.
2: Жол болсын, жол болсын. Я, сәлеметсіздер ме радио жүргізушілер? Менің есімім Перизат, Түркістан облысы, Түркібас ауданы, Түркібас кентінемін. Тақырыптарыңыз өте қызықты. Бұл тақырыпқа байланысты айтар болсам, мен көңілге өте қатты қараймын. Адамдарды ренжітіп қалама деп бетіне қатты айтпаймын, бірақ кегезде ашуыма тисе айтып-айтып салам, бетіне түсінбей кететін адамдарға.
1: Сондай кезде көңілге қарамаймын деп тұр ғой.
2: Енді түсінбейтін адамдарға айтып-айтып тастаймын деп тұр.
1: Түсінбейтін адамда көңіл жоқ па екен деп. Мен өзім көңілшекпін дейді. Кейде тойға барсам да көңілім босап қалады. Ең бастысы осындай той мағанда жұғысты болсын деп. Әсіресе қыз ұзату тойында өзім қыз өсіріп отқаннан болар. Әйтсе де ешбір жан ренжітпеуге тырысамын дейді тыңдармандарыңыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық ауылдық округі Жаманбай Батыр ауылының тұрғыны Ерсұлтан Мұстафаев депті.
2: Тамаша, осындай хаттарыңызға рахмет. Сіздер осы бір радио тыңдаушыларымыз түйіндеді ау деп ойлаймыз осы бір тақырыпты.
1: Әрине. Мінекей осындай әдемі хаттардан кейін, жақсы тілектерден кейін біз тақырыбымызды түйіндейміз, және соңғы жарты сағатымыз әрине ол жауаптан жаңылма ойына арналады. Қадірменді радио тыңдаушы, қазір кезекті бір әсем әнге ұсынайық. Бірер сәттерден кейін біз эфирге қайта ораламыз, және жауаптан жаңылма ойыны басталады.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Салтанат, біздің желіміз қазірден бастап бос емес екеніне сенімдімін. Өйткені біздің тыңдаушыларымыз енді телефон тұтқасына тыным бермей жатқанын қазірден көріп отырмыз. Жауаптан жаңылма ойыны.
2: Ереже қарапайым ғана, бір минут ішінде бізбен сөйлесесіз және немесе жоқ деген сөзді айтып қалмасаңыз болғаны 20 литр жанармай сіздің қанжығаңызда. Ал алғашқы тыңдаушыларымызды қабылдайық, желіге қосайық.
1: Ал қайырлы таң.
3: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Қайырлы таң.
1: Есіміңіз кім? Қай өңірден?
3: Есімім Жаңабай болады, Астанадан боламын.
1: Жаңабай мырза, бұған дейін қатысқансыз ба?
3: Бұған дейін бір рет бағым сынап көріп едім, әттеген жолым болмады.
1: Болмады дейсің, бүгін көреміз, е? Ал ендеше бастауға дайынсыз ғой?
3: Дайынмын.
1: Ал уақытты қостық, сонымен Жаңабай дедіңіз ба есіміңіз?
3: Дәл солай.
1: Жаңабай мырза, мамандығыңыз кім?
3: Мамандығым мұғалім, математика пәнінің мұғалімімін.
1: Енді жұмысқа қосылдыңыздар, оқушыларды күтуге дайындалып жатсыздар қазір, солай ғой?
3: Дәл солай, қазір қызу сол оқушылар қабылдау жұмыс жүріп жатыр.
1: Енді мына айтайын дегеніміз, бүгінгі тақырып бар ғой біздің, көңілге қарау туралы. Осы көңілге қарау дегенге қаншалықты мән бересіз?
3: Әрине, көңілге қараймыз. Біз оқушыларға сабақ бергенде, оқушыларды ренжіп қалмауға, көңілін қалдырмауға тырысамыз.
1: Қазір оқушылар ренжігіше?
3: Дәл солай, дәл солай. Оқушылар қазір кішкентай бір ренжіп қалады.
1: Әңгімеге айналдырғыңыз келіп жатқан түсініп тұрмыз десе де, осы жерден ойынға тоқтатайық Жаңабай мырза.
2: Неге тоқтатамыз, соны айтып өтсек.
1: Енді мына дәл солай деген сөзді жалпы ар жағынан әңгімеге айналдыруға тырысып жатыр десе де, бірден енді мына әңгімені басқаша бағытпен жалғастырғаным жақсы болады. Өзге тыңдаушыларды осы себеппен тоқтатып жатқандықтан әдетсіз болып кетеді. Сондықтан келесі тыңдаушымызды қосайық. Жаңабай мырза, келесі жолы қайтасыңыз. Негізі тамаша ойнап жатыр еді, бірақ осы бір дәл солай деген сөзді неменеге үш рет қоса береміз деп. Сонымен қатар деп айтып жатыр ғой деген хатта біздің WhatsApp нөмірімізге келіп қойды. Ал кеттік ары қарай. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң,
4: сәлеметсіздер
1: ме? Есіміңіз кім? Қай өңірден?
4: Есімім Толғанай, Алматы қаласынан.
1: Толғанай. Толғанай, ойынның шартын білесіз ғой, иә?
4: Білемін, өте жақсы.
1: Өте жақсы білсеңіз, онда бастауға дайынсыз ба?
4: Дайынмын.
1: Толғанай, сіздің мамандығыңыз қандай еді?
4: Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
1: Бәрекелді. Нақты, кәдімгі қатты ойнайын деп тұрсыз ғой сойын, иә?
4: Көреміз.
1: Енді мына бүгін көңілге қарау деген тақырып, сол туралы не айтасыз жалпы? Көңілге қарайтын адамсыз ба өзіңіз, әлде ұнамай айтып тастай саласыз ба?
4: Бұл енді мінезге байланысты деп ойлаймын, аса көңілге қарайтын адам емеспін.
1: Бірден бетке айтасыз.
4: Тіпті олай деп айта алмаймын, мінезім сондай, бетке де айтпаймын, бірақ аса көңілге де қарамаймын.
1: Енді көңілге қарау дегенге мысал үшін не жатады сіз үшін, мысалы айтыңызшы?
4: Мен көңілге қарайтын ең мінезі жақсы адам ретінде өзім жолдасымды айтар едім.
1: Сіздің дым көңіліңізді қалдырмай барлық айтқаныңыз ондай ма? Жолдасыңызды қатты жақсы көреді екенсіз, толқып кеттіңіз ғой.
2: Иә деп эмоцияға беріліп кетті.
1: Яғни үш рет айтып бердіңіз ғой бірден. Қадірмен радио тыңдаушылар, ойынымыз ары қарай жалғасады, жауаптан жаңылма. Ал енді қазір кезекті Әли Өтеновтің ол сенемін.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойын ары қарай жалғастырамыз. Салтанат, енді тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұрған болу
2: керек. Иә, бүгін жеңімпаз бола ма, болмай ма, не болып жатырсыздар өзі? Бүгін жеңімпаздар шықсыншы, ал желіге қосайық тыңдаушымызды.
1: Не болып жатырсыздар? Дұрыстап ойнасаңыздаршы.
2: Көңілімізді қалдырмасаңыздаршы.
1: Ары қарай, қайырлы таң.
3: Алло,
1: қайырлы таң. Қалыңыз қалай, есіміңіз, аты жөніңіз?
3: Аружан.
2: Аружан, қайдансыз, қайдан хабарластыңыз?
3: Жетсай қаласынан хабарласып.
1: Аружан жетсайдан. Сонымен Аружан, ойынның шартын білесіз, бастауға дайынсыз ба?
3: Дайын.
1: Дайын болсаңыз онда уақыт қостық. Сонымен Аружан қай жылғысыз?
3: 2017.
1: Мәсала, ой, мен сіздің жолдасыңыз бар ғой бірақ, иә?
3: Жолдасым
1: бар. Иә деп қойдыңыз ғой.
3: Жолдасым бар әрине.
1: Жоқ, иә деп қойдыңыз ғой жаңа.
3: Деген
2: жоқсыз ба?
1: Жоқсыз ба?
2: Жоқпын деп қойдыңыз ғой.
1: Осы жерден ойын тоқтатамыз. Аржан үшінші рет хабарласты ғой деймін.
2: Зейін әлгі жерлерде майысып отыр. 2015 деп еді. Түф, жалындап кетті ғой деймін. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Келесі тыңдаушымызды қабылдайық, иә.
4: Алло.
1: Осы жер ғой өзі тиісетін, Салтанат. Қайырлы таң.
4: Қайырлы күн.
1: Ал, есіміңіз кім болады?
4: Ержан, Көкшетау қаласынан.
1: О, Ержан, Ержан. Ержан, осы қашан ұтып едіңіз соңғы рет?
4: Есімде жоқ.
1: А, есім. Иә, жалпы қатыстыңыз ғой, иә?
4: Қатысқан, иә, біраз қатысты.
2: Қазір енді я жоқ дегенді жиі-жиі айтып қалып жатсыз, бірақ мына бір секунд, минут басталғанда айтпауға тырысыңыз, иә?
4: Иә, иә, солай істеймін.
1: Ал, сонымен Ержан, уақытты қостық. Ержан, бүгінгі тақырыпты естідіңіз ба?
4: Естідім, таңғы жеттен бастап.
2: Қандай тақырып енді?
4: Анам көңіліне қарап.
1: Өзіңіз енді сол көңілге қарайтын адамсыз ба? Қарамайтын адамсыз?
4: Көңіліне қарайтын адамым ғой негізі.
1: Негізі дегенге қарап, сіз Көкшетауда тумаған сияқтысыз, Шымкентте туған сияқтысыз бар ғой.
4: Дәл солай.
1: Бәсе, да байқалып тұр.
2: Шымкенттен Көкшетауда не істеп жүрсіз?
4: Жұмыс қой, жұмыс барысында.
2: Қандай жұмыс?
4: 10 жыл болды, дәрігерлік қызмет.
1: Ержан дедіңіз ба енді жалпы?
4: Ержан ғой.
1: Иә, иә, дұрыс, дұрыс. Ержан мырза, енді мына көңілге қарау деген дейтін дүние оңай емес. Біз жақта қатты қарайды, біз оңтүстік жақта, солай ғой.
4: Солай көрінесе.
1: Осымен ойын тоқтатамыз енді, Ержан мырза. Солай тағыны. Ержан ғой.
2: Иә, қайталап қойдыңыз. Ержан ба десе, Ержан ғой. Дәл солай десе, дәл солай деген сияқты. Қайта-қайта қайталауға болмайды енді, Ержан, ренжімеңіз.
1: Біз үш рет қана емес негізі, ұзаққа дейін кәдімгі күттік, ойын өзгереді шығар ауаны деп, иә. Ал, келесі тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Есіміңіз қай өңірдеңіз?
5: Есім Бауыржан, Шудан.
1: Шудан Бауыржан. Ал, Бауыржан, ойынды бастауға дайынсыз ба?
5: Дайынмын.
1: Ал, дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Бауыржан мырза, 20 литр қатты керек болып тұр ма сізге?
5: Керек, бірақ 95 қан не, сіздер қандай бересіздер деп
1: па? 92 болса жарамай ма?
5: Бірге бере саламыз ғой.
1: Біреуге бере саласыз, иә? Сыйлап жіберемін дейсіз ғой.
5: Иә, қуантуға болады ғой.
1: Иә, қуантуға болады. Бірақ қуанта алмайсыз енді бүгін.
2: Сыйламайсыз. Біз де сізге сыйламаймыз 92-ні.
1: Келесі тыңдаушыны қосайық. Қайырлы таң.
2: Күліп жатыр ар жақта. Кім күліп жатыр?
1: Ой, сен ғой күліп жатқан ар жағында.
2: Ой, бұл мен ба? Менің даусым шығып жатыр екен ғой.
1: Қайырлы таң. Қалыңыз қалай?
6: Қайырлы таң.
1: Ал, ана радионың даусын басып тастайық ар жақтағы.
6: Саламатсыздар.
2: Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қайдансыз, қайдан хабарластыңыз, есіміңіз?
6: Қостанай облысынан, Амангелді ауылынан.
1: Тамаша. Есіміңіз?
6: Гүлім.
1: Бастауға дайынсыз ба ойынды?
6: Дайынмын.
1: Ал, дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен есіміңіз Гүлім, солай ғой?
6: Солай.
1: Кім болып жұмыс істейсіз, Гүлім?
6: Мектепте кіші қызметкер.
1: Тамаша, тамаша. Оқу жылына дайындық қалай?
6: Өте жақсы.
1: Өте жақсы. Оқушылардың көңіліне қарап дайындаласыздар ғой, екі оқушылар қиын шығар енді.
6: Әрине.
1: Анам, сөз айтып тұра бересіз ба? Бізде әңгімелесу керек қой негізі.
6: Қазіргі оқушылардың енді өзінің талғамы бар ғой. Бұрынғы оқушылардай емес.
1: анау мынау айтқанды істемейді иә,
6: қатты келісе қоймайды қазіргі оқушылар.
2: Енді бүгін барып келдіңіз бе жұмысқа?
6: Жоқ, енді барамын.
0: Деген ай.
2: Жұмысқа барыңыз енді.
1: Әйтпесе салтанат таңғы 8 екенін біліп отыр негізі. Әлде шынымен сұрадың ба салтанат?
2: Жоқ.
1: Келесі тыңдаушымызды қосайық.
2: Қабылдайық иә.
1: Ал, қайырлы таң.
7: Саламатсыз
1: ба? Ал, есіміңіз қай өңірден боласыз?
7: Есімім Ләззат,
1: Қостанайдан. Бүгін солтүстіктен біздің тыңдаушыларымыз кәдімгідей өте жиі хабарласып жатыр. Сонымен Ләззат ханым, мына ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
7: Білемін, иә.
1: Ал білетін болсаңыз, онда уақытты қостық. Ләззат ханым, өзіңіздің бірінші мамандығыңыздан бастасаңыз әңгімені.
7: Мамандығым есепші, бухгалтер.
1: Аха. Қанша жыл болды?
7: 10 жылдан асты.
1: Қай жерде есепшісіз сонда?
7: Түсінбедім.
1: Қай жерде есепші болып жұмыс істейсіз?
7: Үйде, удаленный,
1: онлайн. Ана онлайн жұмыс деген сіз ба? Инстаграмда, ТикТокта жүретін?
7: Ондай да емес, WhatsApp арқылы.
1: Онлайн бәрін адамдардың өтінішін орындап бересіз?
7: Инстаграмға, ТикТокқа сала алмайды
1: екен. Иә, көңілге қарайтын адамсыз ба өзіңіз жалпы?
7: Әр кезде әр қалай.
1: Әйтпесе бетке айта саласыз ба, ұнамай тұрса?
7: Айтатын жерде айтамын, айтпайтын жерде қоя қоясыз
1: ғой, жоқ деп, иә?
7: Дәл солай.
2: Енді сіз жалпы осы бір жұмыс барысында қарсылық жасап беріш десе, иә деп келісе бересіз бе?
7: Әртүрлі, енді адамға қарай.
1: Және осы жерде біздің жеңімпаз анықталды. Әртүрлі, енді адамға қарай. Ал, Гүлім.
2: Гүлім, қалайсыз, қуаныштысыз ба?
7: Менің есім
1: Ләззат. Ләззат екен ғой. Мен қателестім. Ләззат ханым, сонымен жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Алғаш рет па?
7: Жоқ, үшінші рет.
1: Мәссаған. Қанша уақыт болды бірінші сыныптарыңызға?
7: Қаңтар айында, сосын май айында.
1: Жарай. Сіз үш ай сайын ғана тұрақты түрде хабарластырады екенсіз ғой.
2: Сіз үш ай сайын ғана хабарласыңыз, бір ай сайын хабарлассаңыз
7: қиын болады. Тәртібі солай ғой, үш айда.
1: Бәрін біліп отыр. Ал, сонымен өзіңізден бір жақсы таңғы сәлем болса біздің эфирдің аяқталар тұсында, өзіңіз кереметтей бір енді жеңімпаз атандыңыз расымен.
7: Рахмет. Барлық қазақстандықтарға денсаулық тілеймін. Сіздерге еңбектеріңіз, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, ауырмаңыздар.
1: Ал енді Ләззат ханым, телефон тұтқасын қоймаңыз. Біз сізге міндетті түрде эфирден соң хабарласатынымызды айтып өтейін. Ал енді біздің қоштасар сәтке де келіп жеттік. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, Салтанат Жексенбек және Бақытжан Төлеуғазы.
2: Аман сау болыңыздар.

0: армысыз, қадірлі тыңдаушы? Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапар Күлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, алып жүремін, сумкама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметімді жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800E 00055370. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Еліміздегі барлық сайлау учаскесінде кеше сағат 20:00-де дауыс беру аяқталды. Комиссиялар қазір бюллетендерді санап жатыр. Сайлау заңы бойынша бұл процесс 12 сағаттан аспауы тиіс. Орталық сайлау комиссиясының сағат 20:00-дегі ақпаратына сүйенсек, Түркістан облысы ең белсенді өңір болып көш бастап тұр. Түркістандықтардың 92.16% таңдауын жасаған. Одан кейін тізімде Жетісу және Қызылорда облыстары, ал Алматы қаласының 43, астаналықтардың 51 пайызы сайлау учаскесіне барып дауыс берген. Сағат 20:00-дегі ақпарат бойынша 9,352,151 сайлаушы бюллетен алған. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74%. Құрылтай депутаттары сайлауының экзит пол нәтижесі белгілі болды. 7-ші арна тапсырысымен қоғамдық саясат институты жүргізген 30,000 сайлаушы қатысқан экзит пол зерттеуіне сәйкес, Әділет партиясына 72.13%, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 6.12%, Республика партиясы 5.12%, Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы 5.11%, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5%, Қазақстан халық партиясы 2.18%, Қазақстанның Байтақ жасылдар партиясына 0.9% дауыс берген. Сондай ақ сайлаушылардың 2.5% бәріне қарсымын деген нұсқаны таңдаған. Экзит пол орталық сайлау комиссиясы рұқсат берген ұйымдардың дауыс беруді алдын ала есептеу жүргізіп болжамды санау нәтижесі, алайда бұл ресми сайлау қорытындысы емес. Орталық сайлау комиссиясы ресми қорытындыны аумақтық сайлау комиссияларынан түскен дауыс берудің алдын ала нәтижелері және тиісті хаттамалар негізінде жариялайды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкіметті дамыту индексінде 24-ші орынға көтеріліп, онлайн қызметтер индексі бойынша әлемнің үздік ондығына енді. Бүгінде елімізде мемлекет қызметтердің 90%-дан астам онлайн көрсетіледі. Цифрлық мемлекеттік қызметтерді одан әрі жетілдіру үшін жаңа цифрлық өнімдер Қазтек бірыңғай платформасында әзірлене бастады. Ал жаңа eGov 3.0 порталы азаматтарға қызмет алуды барынша жеңілдетуге бағытталған. Енді қажетті қызметті табу үшін интеллектуалды eGov GPT көмекшісі жол көрсетіп кеңес береді. Құрылтай сайлауы барлық талапқа сай өтті және ешқандай заң бұзушылық тіркелмеді. Алматыда баспасөз жиынын өткізген тәуелсіз байқаушылар сайлау үдерісіне осылай деп оң баға берді. Ақпараттық штаб таңғы сағат 7-ден бастап жұмыс істеп, еліміздің 20 аймағындағы бақылаушылармен тікелей байланыс орнатқан. Штаб жетекшісі Рафаэль Гасановтың айтуынша, өңірлік сайлау комиссияларының жұмысы ұйымдасқан түрде өтіп, учаскелер дауыс берушілерді қабылдауға тиісті деңгейде дайындалған, әсіресе мүгедектігі бар азаматтарға қажетті жағдай жасалған. Жамбыл жеріндегі құрылтай сайлауын 2284 байқаушы жіті бақылады. Олардың 14-ті халықаралық байқаушы. Жалпы алғанда облыста 520 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Сол дауыс беру орындарындағы науқанның талапқа сай өтуі байқаушылардың басты назарында болды. Олар тең құқылы қоғам мүддесі үшін мүмкіндік шектеулі жандарға жасалған жағдайды жіті қарады. Мәселен, өңірдегі мүгедектігі бар 45884 дауыс беруші бар. Олардың 2600-ге жуығы қамқорлыққа мұқтаж. Сондықтан сайлау учаскелерінде сондай жандар үшін арнайы ақпараттық бұрыштар орнатылған. Қамкөңіл жандарға 60-тан аса сурдо аудармаш қызмет көрсетіп, 41 инва-такси тасымалдады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, еуро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодарда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазған, Қостанайда 23, Көкшетау, Талдықорғанда 25 градус жылы, Ақтөбеде 28, Тараз, Қонаев, Қызылордада 30, Орал, Түркістан, Шымкентте 33, Атырау, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан. Жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Қазақстан құрамасын Эквадордың Гуаякиль қаласында өтіп жатқан дзюдодан жастар арасындағы әлем чемпионатында аралас командалық жарыстағы айтулы жеңісімен Алғабит Расулхан, Фатима Сопығалиева, Әділжан Жаудиновты жекелеген сында алтын медальға ие болуымен құттықтады. Президент жас чемпиондардың спорттағы жолы жарқын болуына және жаңа биіктерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Қазақстандық дзюдошылар әлем біріншілігінде 4 алтын, 3 күміс және 4 қола барлығы 11 медаль жеңіп алып, отандық дзюдо тарихындағы үздік нәтижеге қол жеткізді. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлаудың ресми қорытындысын аумақтық сайлау комиссияларынан түскен тиісті хаттамалар негізінде жуырда жариялайды, ал кеше түнде экзитпол нәтижелері белгілі болды. Экзитпол орталық сайлау комиссиясы рұқсат берген ұйымдардың дауыс беруді алдын ала есептеу жүргізіп болжамды санау нәтижесі, алайда бұл ресми сайлау қорытындысы емес. Орталық сайлау комиссиясының кеше сағат 20:00-де ұсынған ақпаратына сүйенсек, Түркістан облысы ең белсенді өңір болып көш бастап тұр. Түркістандықтардың 92.16% өз таңдауларын жасаған. Одан кейін тізімде Жетісу және Қызылорда облыстары келеді, ал Алматы қаласының 43 астаналықтардың 51% сайлау учаскесіне барып дауыс берген. 9.352.151 сайлаушы бюллетен алған. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74% бірер минут бұрын орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттары сайлауының нақтыланған алдын ала қорытындысын жариялады. Ол туралы толығырақ келесі сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Спорт жаңалықтарынан көкпаршыларға әлемдік бренд киім дайындап жатыр, яғни ұлттық спорт өкілдеріне олимпиадалық спорт өкілдерімен бірдей жағдай жасау қолға алынды. Бұл жөнінде ұлттық және ат спорт орталығының басшысы Қайрат Пазылбек мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр спорт туралы арнайы заң қабылданды, құжатта ұлттық спорттың дәрежесін көтеріп, олимпиадалық бағыттармен теңестіру туралы норма бар. Осы мақсатта алғаш рет көкпаршыларға мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлініп, тиісті жағдайлар жасалуда. Оның ішінде киім-кешек және керек-жарақпен қамту тетіктері бар. Су жаңа форма ресми түрде ертең табысталады. Айта өтейік, дүниежүзілік көшпенділер ойындары биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады, ал көкпар бойынша бәсекелер 2-5 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақстанның 3-ші ракеткасы Соня Жембаева әйелдер теннис қауымдастығының жаңартылған жекелесіндегі әлемдік рейтингінде өз позициясын едәуір жақсартты. Жаңа табелде спортшы бірден 70 сатыға жоғары көтеріліп, 384-ші орынға тұрақтады. Бұған дейінгі рейтинг жаңарту кезінде де Соня бірден 284 сатыға жоғарылап, үлкен қарқын көрсеткен болатын. Еліміздің басқа да өкілдерінің көрсеткіштері әртүрлі. Атап айтқанда, Жібек Құланбаева 8 сатыға төмендеп, 472-ші орынға сырғыды. Ал Аружан Сағындықова 27 позицияны жоғалтып, 652 сатыға жайғасты. Ал еліміздің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина бұрынғысынша көш басындағы қатарын сақтап, беларусьтік Арина Сабаленкадан кейінгі 2-ші орынды еленіп келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодарда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазған, Қостанайда 23, Көкшетау, Талдықорғанда 25, Ақтөбеде 28, Тараз, Қонаев, Қызылордада 30, Орал, Түркістан, Шымкентте 33, Атырау, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқан қызы. Бүгін дүйсенбі, 24-ші тамыз, аптаның алғашқы күнін Қазақ радиосының сазды сағатымен бірге бастаңыздар, қадірлі достар. Бүгінгі эфирде ел мен жерді арқау еткен әндер, халыққа таныс шығармалар мен сүйікті әндердің жаңа нұсқадағы каверлері орындалады. Таныс әуен, жаңа ырғақ, жақсы көңіл-күй біздің сағатта Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Қазір бізде аз ғана жарнама, құрметті радио тыңдаушы, одан кейін біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Армысыз қадірлі тыңдарман, бүгін біз күнделікті өмірде көзге елене бермейтін, бірақ адамзат тарихында айрықша із қалдырған қарапайым дүниенің сырын ашпақпыз. Ал ол не десеңіз, ол саусаққа шаншылса жанды ауыртады, ал дұрыс қолданылса жыртықты бүтіндеп матаны сәнге айналдыратын құрал кәдімгі ине туралы. Біз оған қарағанда бар болғаны сүйір ұшымен кішкентай ғана тесігі бар жұқа затты көреміз. Бірақ сол кішкентай құралдың артында адамзаттың мыңдаған жылдық тарихы жатқанын біле бермейміз. Ал сол кезде алғашқы адамдар ең алғашқы инені не үшін жасаған? Ол неден жасалды? Сол алғашқы инелердің біз білетін бүгінгі инеден айырмашылығы қандай болды? Оны білмекке уақыт машинасына отырып, адамзаттың ең көне дәуірлерінің біріне сапар шегейік.

0: кептіріңіз.
1: Ең алғашқы инелер қазіргі біз білетін темір инеге мүлде ұқсамаған. Өйткені мыңдаған жыл бұрын адамдар киім тігуді үйрене бастағанда, олардың қолында бүгінгідей металл, зауыт, ине жіп дүкені болмағанын білеміз. Олар табиғатқа қарады, жануарлардың сүйегін көрді, құстың сүйегін, балықтың қылқанын, жануарлардың сіңірін пайдаланды. Оған дәлел зерттеушілер тапқан археологиялық қазбалар. Онда піл сүйегінен жасалған көне инелер табылған. Олардың кейбірінің жасы тіпті ондаған мың жылға дейін жететіні жазылады. Ең таңғаларлығы сол ежелгі адамдар инені жай ғана сүйірлеп қоймаған екен. Олар оның бір ұшына жіп өткізетін тесік жасауға дейін ойланған. Бұл сол уақыттағы адамзаттың ұсақ дүниеге дейін таңғажайып инженерлік қабілеттің белгісі десе де болады. Ал оның тарихы жалпы адамзатты қалай өзгертті?
0: Қазық дерек.
1: Адам баласы киімді тек әдемілік үшін ойлап тапқан жоқ. Киім ең алдымен тірі қалудың құралы болған. Суық климатта өмір сүрген адамдарға аң терісін денеге орап қою жеткіліксіз болды. Терілерді бір-біріне мықтап біріктіру қажет еді. Міне соны жасауға осы ине мүмкіндік берген. Ине арқылы теріні тігуге, бірнеше қабатты біріктіруге, денеге ыңғайлы киім жасауға жол ашылды. Демек, кішкентай ғана ине адамның суықтан қорғануына, алыс аймақтарға қоныстануына, жаңа табиғи ортаға бейімделуіне көмектескен құралдардың бірі болған. Бір сөзбен айтқанда, инені адамның жылы өмірге жасаған алғашқы қадамдарының бірі деуге болады. Ал оған өткізілетін жіпше.
0: Сіз білесіз бе?
1: Әрине, инені айтқанда жіп туралы айтпай кету мүмкін емес. Өйткені иненің өзі жалғыз ештеңе істей алмайды. Оған жіп керек. Алғашқыда адамдар жіптің орнына жануарлардың сіңірін, өсімдік талшықтарын, жүнді және басқа да табиғи материалдарды пайдаланған екен. Бұл жерде де адамзаттың тапқырлығы таң қалдырады. Бүгінде біз дүкеннен жіптің түр-түрін сатып аламыз. Мақта жіп, жібек жіп, синтетикалық жіп. Ал алғашқы адамдар жіптің өзін табиғаттан жасап алған. Олар талшықты ерді, біріктірді, беріктігін арттырды. Мұндағы ине мен жіптің пайда болу эволюциясы адамның табиғи материалдарды өңдеу өнерінің дамуына да үлкен серпін берген.
0: Сіз білмейтін қызықтар. Дәйекті деректер. Ең алғаш хабарында.
1: Уақыт өте келе адамзат металл өндіруді меңгереді, қола дәуірі келеді, одан соң темір дәуірі басталады. Сол дамуына қарай адамзаттың құралдары өзгере бастайды. Яғни ежелгі сүйектің орнын біртіндеп металл басты. Адамзат металдан жасаған ине әлдеқайда берік, жіңішке әрі ыңғайлы болатынын түсінді. Ал кейіннен металл өңдеу технологиясы жетілген сайын иненің түр-түрі де шығарыла бастайды. Бірақ бір қызығы, иненің негізгі пішіні мыңдаған жылдар бойы түбегейлі өзгерген жоқ. Неге? Өйткені оның құрылысы өте қарапайым әрі тиімді болды. Десе де, сол қарапайым элемент ғасырлар бойы адамға қызмет етіп келеді. Иненің ең үлкен символдық мәні де осында шығар. Кішкентай ғана ине үлкен тарихты арқалап тұр. Сондықтан келесі жолы қолыңызға ине түссе, оған жай ғана тігін құралы деп қарамаңыз. Өйткені оның ішінде адамзаттың көне тарихы тұр. Ендеше әркез кішкентай дүниелердің үлкен тарихын бірге ашайық. Келесі де амандықпен тілдескенше.
0: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана Ғазизхан Шегербектің орындауындағы «Сен маған сүйуді үйреттің» әнін тыңдадыңыздар, яғни кавер нұсқада. Шында да достар, өмірде бізге бәрін басқаша көруді, үміттенуді және жақсылықты үйрететін ерекше жандар болады. Жүрекке жарық сыйлап, әлемді сүюге үйрету бұл нағыз бақыт десек те болады достар, иә. Бізге осындай әдемі сезім сыйлаған аяулы жандарымыз әрқашанда аман болсын. Барымызды бағалайық әрқашан. Бүгін жақындарыңызға жылы сөз айтуды ұмытпаңыздар. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Тамаша осындай туындылардың бірін тарту етеміз. Дәл қазір Жеңіс Қақыба «Шоқ қыздар» деп ән шырқайды. Сонымен қатар кавер нұсқадағы әндерлегін жалғастыратын Тұрар Ыдырыс «Сұранам» деп ән шырқаса, Арсен Нарханов «Көршінің қызы» деп жырламақ, сіздер үшін қабыл алыңыздар.

Я достар, Жанболат пен Жазираның орындауындағы «Елім жерім» әні туған жерге, ата мекенге деген шексіз сүйіспеншілікті арқау еткен әсем туынды. 2022 жылы жарық көрген бұл ән бірден тыңдаушы жүрегінен орын тапты. Жалпы, достар, туған жер тақырыбындағы шығармалар халыққа өте жақын әрі тез танылады. Өйткені кіндік қанымыз тамған алтын ұямыз бен ата-баба тамырымыз туралы сөз қозғалса, елең етпей қазақ жоқ, жалпы зерттеулерге сүйенсек, әлемде ең көп тыңдалатын да дәл осы туған жер туралы әндер екен. Қай елдің азаматы болсын, өз отаны туралы әуен естігенде еріксіз ата-анасын, бауырларын және ыстық ұясын сағынышпен еске алары сөзсіз. Дәл қазір біздің толқында осындай тамаша туындылар шырқалады, достар. Ұшқын Жамалбектің орындауындағы «Анам мен ауыл» әні, сонымен қатар Айзат Қарабектің «Ауылым» әні де, Сәулежан Тағзияұлының орындауындағы «Құстар келді» әні де дәл осы тамаша тамыры тереңге бойлаған туған жер туралы шырқалады. Қабыл алыңыздар, сіздердің тікелей толқында, сіздердің назарларыңызға дәл қазір саз сағат жүріп жатқан естеріңізді сала кетейік. Алда хит әндер күтіп тұр, сол үшін де арнамыздан алыстамаңыздар.

құрметті радио тыңдаушы қауым, сағатымыз аяқталуға жақын. Сіздермен өткізген әрбір минутымды бағалаймын достар. Туған жер кавер халық музыкасымен сабақтасқан бүгінгі сағатымыз хит әндермен түйіндейміз. Өнер жанның айнасы, ал талғамды әуен ол уақыт тынысы. Алда уақытта да ұлттың үнжариясы Қазақ радиосы арқылы біз тамаша туындыларды ұсынамыз. Әзірге мен сіздермен қоштасамын. Бұл сағатты түйіндейтін Ернар Амандық «Мені күт» әнімен, сонымен қатар Қуандық Рахымның орындауындағы «Әппағым» әні. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбет қызы, Балмуатқан қызы, әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

жүрегімнің теңісің, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол менің жеңісім.

қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылары, эфирде әлім сендердің бағдарламасын өздеріңізге ұсынамыз. Бүгін дүйсенбі, бүгін аптаның бірінші күні, бүгін тамаша күн, бүгін тамыздың 24-ті. Ендеше келген күн, келген берекелі апта, өздеріңізде тек қана жағымды жаңалықтармен қуансын дейміз. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз әлім сендердің бағдарламасын өздеріңізге ұсынамыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмұрат қанқызы. Тікелей эфир телефоны 75 72 75, Астана қаласының қалааралық коды 8717 8717 2. Егер де сүйікті әнімді тікелей эфирде шырқаймын, осы әнге тапсырыс беремін, Қазақ радиосының алтын қорында болу керек деген ниет болса, онда хабарласыңыздар. Сонымен қатар Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет сағындырған дауыстар бар, сол әндерге де тапсырыс беремін десеңіздер, мархабат. Тұрақты тыңдаушылар WhatsApp нөмірін жақсы біледі, 8700 755 35 деген нөмір арқылы жазып жатыр. Айтпақшы, біз бағдарламаны бүлдірген Халғанмен аштық, орындаған Ұлжан Айнақұлова. Ал WhatsApp-қа келген хаттардың арасында Нұрлыжан Алматы қаласынан тұрақты тыңдаушы, Тоқтар Серіктің орындауында «Достарым» деген әнді сұраймын дейді. Тағы бір радио тыңдаушы Абай облысы Аягөз ауданы Баршақтас ауылынан Самғатжан, Әлжаппар Әлқожа мен Саят Медеуовтің орындауындағы «Жамалымсың» деген әнді сұраймын дейді. Жақсы, қабыл алдық екі әнді. Келесі тыңдаушы әуе толқында күтіп тұрса, қосайық, болмаса әндерге кезек берейік. «Жамалымсың»дан бастайық.

0: достарым Арыстанбек Исламовтың сөзіне жазылған, Тоқтар Серіктің сөзіне жазылған Арыстанбек Исламовтың әнін орындаған автор Тоқтар Серік. Оның алдында «Жамалымсың» деген Бекарыс Шойбеков пен Жәкен Омаровтың әнін Әбдіжаппар Әлқожа мен Саят Медеуов орындады. Қол созып құшақ жайған қандай адам деген Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовтың әнін Әскербек Кеңкебаевтың орындауында дайындап отырмыз. Өйткені бұл әнді сұраған тыңдаушы бар екен. Ал хаттарға тоқталайын WhatsApp желісі арқылы. «Ауылым» деген әнді берсеңіздер дейді Балқаштан Бақтияр ағаларың дейді. Тағы бір радио тыңдаушы қайырлы күн. Елена Халқованың орындауында «Өмір» деген әнді берсеңіздер. Ақтаудан Ерлан жалынды сәлем дейді. Тағы бір радио тыңдаушы мінекей қол созып құшақ жайған қандай адам деп Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовтың әнін Сағыздан Мизанбай ағамыз сұрапты. Ал бұл ән бізде тек Әскербек Кеңкебаевтың орындауы екен, дайындап қояйық. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, әуе толқында, ол кісіге де мүмкіндік беріп эфирге қосайық. Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы.
1: Қайырлы күн, Ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, сәлеметсіз бе? Бақыт ағамыз ғой Алматыдан, сәлеметсіз бе?
1: Иә, Алматыдан Бақыт ағам. Келген апта берекелі болсын.
0: Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз.
1: Бүгін тыңдайтын әнім «Қимадым сені» деген. «Қиямын сені», «Қимадым сені» кім сөзін жазған Чөмішбай Сариев, Төлеген Мұхамеджановтың әні. Сөздер наса көп білмеймін, мынадай сөздер бар. «Қош бол, бақыт қыз, қимадым сені, қайтып барамын» деген. Сол есімде жоқ, есіме салып жіберіңдер.
0: Иә, қазір еске саламыз.
1: Рахмет.
0: Тамаша ән, «Қимай сені барамын». Жалғас Сұлтан жас әнші керемет орындап жүр. Осынайық.

Балқаштан Бақтияр ағатайымыз ауылым туралы бір ән берсеңіз деп жазған екен. Жаңа ғана өздеріңіздің сұрауыңыз бойынша Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсел Бейсеуовтың ауылым әнін Құдайберген Бекіштің орындауында бердік. Оның алдында өмір деген Елена Әбдіхалқованың әнін автордың өзінің орындауында бердік.

мархабат 75 72 75 осы телефон арқылы телефон шалып тікелей эфирге шықсаңыз болады. Астана қаласының қалааралық коды 8717-2. Телефонды қайталап өтейін: 75 72 75. Ал хаттарға тоқталайын. Медеу Арынбаевтың орындауында «Дариға» деген әнді берсеңіздер дейді Нұр есімді тыңдаушы. Тағы бір тыңдаушымыз Нұрлан Өнербаев, не болса басқа орындауды, «Әке арманы» деген Марат Омаровтың әні бар ғой, «Жапырағы жайған бәйтерек» деп басталатын, сол әнді берсеңіз деп саламат жазыпты. Жақсы, келесі тыңдаушы: «Ойлаған махаббатты олай деп кім» деген жарылқасын Дәулет пен Ақмарал Диубаеваның тамаша әні бар, Қарақат Әбілданның орындауында берсеңіз деп Мұқырдан Айнұр Қарымсақ қызы жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушымыз Нұрғиса Тілендиевтің «Сыр жайлауын күтемін» дейді. Құлсарыдан тұрақ тыңдаушы Нұржау дейді. Ал Нұрғалин Сүбіжановтың орындауында берсек көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. «Қаражорғаны» тыңдағым келеді. Жетісу облысынан Ержан ең алғашқылардың бірі болып жазыпты бұл кісі. Бастайық, иә, Ақбота Керімбекова «Әке арманын» орындасын. Тамаша Марат Омаровтың әні Құдайберген Қазыбековтың сөзіне жазылған, Ақмарал Ақбота Керімбекованың орындауында. Одан кейін басқа әндерді ретімен ұстамыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, Қара жорға деген халық әнді Ұшқын Жамалбектің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Саржайлау деген Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиза Тілендиевтің әнін Нұрғали Нүсіпжанов орындады. Дариға жүрек деген әнді де радио тыңдаушылары сұраған болатын. Бұл Бауыржан Есебаевтың әні, орындаған Медеу Арынбаев. Ойлаған махаббатты бұлай деп кім деген Ақмарал Деубаева мен Жарылқасын Дәулеттің әнін Қарақат Әбілда орындады. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттар өте көп. Ал тағы бір сұраған тыңдаушылардың сұраған әні Дариға жүрек, иә, дәл қазір сол әнмен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз және сәтті күн тілейміз өздеріңізге.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Шавкат Мирзиёев Қасым Жомарт Тоқаевты құрылтай депутаттары алғашқы сайлауының сәтті өтуімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевке қолдауымен халықаралық ұйымдар құрамында Өзбекстан байқаушылар миссиясын жібергені үшін алғыс айтты. Президент Өзбекстан көшбасшысына елімізде жүргізіліп жатқан ішкі саяси өзгерістер туралы айтып, құрылтай озық заманауи және әділетті Қазақстан құруға бағытталған саяси реформалардың маңызды бөлігі екеніне тоқталды. Әңгімелесу барысында сауда-экономикалық ықпалдастықты кеңейтуге көлік логистика өндірістік операция салаларындағы бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы іскерлік топтардың байланысын жандандыруға баса назар аударылды. Премьер-министр Пресайт AI халықаралық компаниясының бас директорымен кездесу өткізді. Онда жасанды интеллект және цифрлық инфрақұрылым саласындағы ынтымақтастық, Smart City жобаларын жүзеге асыру, көліктік цифрлық жүйелер мен деректерді сақтау және өңдеу инфрақұрылымын дамыту мәселелері талқыланды. Pre-Site AI компаниясы халықаралық G42 тобына кіреді және жасанды интеллект пен үлкен деректерді талдау саласында қолданбалы шешімдер әзірлеуге маманданған. Компанияның қатысуымен Астанада Smart City жобасы жүзеге асырылды. Әлем Клауд ұлттық суперкомпьютерлік инфрақұрылымы құрылды. Жүздесу қорытындысында болашақтағы ынтымақтастықтың басым бағыттары айқындалды. Құрылтай депутаттары сайлауының алдын ала нәтижелері жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, сайлаушылар тізіміне енген 12,623,289 азаматтың 74% дауыс берген. Дауыс беру елде және шет мемлекеттерде орналасқан 10,423 учаскеде жүргізілді. Сонымен сайлауда 71,17% үлеспен әділет партиясы көш бастады. Одан кейін ауыл партиясы 6,26% иеленсе, республика партиясы 5,56% бен үшінші сатыға жайғасты. Сондай-ақ сайлауда Ақжол демократиялық партиясы 5,21%, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5,11% және Қазақстан халық партиясы 3,11% дауысқа ие болды. Байтақ жасылдар партиясына сайлаушылардың 1,7% сенім білдірген. Ал бәріне қарсымын деп дауыс бергендердің үлесі 2,51% болды. Бірде бір сайлау учаскесінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілеріне жол берілген жоқ. Мұны ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. Құрылтай депутаттарын сайлау күні еліміздің барлық өңірінде қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Сайлау комиссияларының байқаушылардың қауіпсіз жұмыс істеуіне және азаматтардың өз еркін білдіруіне қажетті жағдайлар жасалды. Сайлау ашық, әділ әрі бәсекеге толы өтті. Құрылтай депутаттарын сайлау қорытындысына қатысты партия жетекшілері осындай пікір білдірді. Әділет пен ауыл партиясы сайлаудың ашық өткенін атап өтті. Республика 5%-дық нәтижесін жаңа кезеңнің бастауы деп бағалады. Ақжол азаматтардың сенімін ақтауға уәде берді. Ал оппозициялық социал-демократиялық партиясы 5%-дан жоғары қолдау халықтың сенім мандаты деді. Қазақстан халық партиясы сайлауда азаматтардың белсенділігі мен саяси жаңғырудың көрінісі деп бағалады. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды. Осыған байланысты полиция балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарына ден қоюда. Оқу жылы басталар алдында мектептер мен басқа да білім беру ұйымдарының маңындағы бақылау күшейтіледі. Полицияның негізгі міндеті балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді жылдамдықты асырмай, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік жүргізу кезінде барынша мұқият болуға шақырады. Әсіресе балалардың жолға күтпеген жерден шығып қалуы мүмкін екенін әрдайым ескеру маңызды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады, Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей Өскеменде 21 градус жылы, Қарағанды Павлодарда 23, Көкшетау Петропавлда 25 градус нөлден жоғары, Жезқазған Қостанай Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе Қызылордада 32, Орал Түркістан Шымкент Атырау Ақтауда 36 градус ыстық болады. Нұр Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр хайыр тоңазытқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Тұрмыстық техниканы жөндеу немесе істен шыққан затқа екінші өмір сыйлайтын кәсіп сыры. Армысыз ардақты тыңдаушы, микрофон алдында Альмира Елімсары. Үйдегі техника бұзылған кезде алдымен шебердің телефонын іздеу қалыпты жағдай. Жаңасы қымбат, жөндеу әлде қайда тиімдірек, бірақ жөндеу бизнесінің сырт көзге көрінбейтін бір құпиясы бар. Мәселе шебердің қолында емес, оның дұрыс диагноз қоя білуінде. Себебі бір ғана кір жуғыш машина жұмыс істемей қалды деген шағымның артында бірнеше түрлі ақау жатуы мүмкін.
0: Нарық деректері.
1: Техника арзандаған сайын кейде жаңасын сатып алу оңай көрінеді, бірақ жақсы техника қымбаттап, ал адамдардың үнемдігі деген талпыныс артқан сайын жөндеу қызметінің де қадірі қайта өсіп келеді. Бүгінде тұрмыстық техниканы жөндеу жайғаны бір құрылғының бұзылған бөлшегін ауыстыру емес, бұл білікті маман, дұрыс диагностика, қосалқы бөлшек, кепілдік және клиенттің сенімі қатар жүретін қызмет көрсету саласы. Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне қарағанда тұрмыстық техниканы жөндеу нарығы бір жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда 18.5% өскен. Бұл сұраныстың өсіп келе жатқанын аңғартады. Бұрын кір жуғыш машина, тоңазытқыш, теледидар секілді техникалар қазіргідей жиі ауыстырылмайтын. Бір техника бірнеше жыл емес, ондаған жыл пайдаланылатын. Сондықтан әр ауданда, қалада немесе кәсіпорын жанында техниканы жөндейтін шеберханалар болды. 1990 жылдары нарыққа шетелдік техниканың көптеген маркасы келе бастады, ал 2000 жылдары тұрмыстық техниканың түрі күрт көбейді. Осы кезден бастап жөндеу ісі де өзгере бастады. Бұрын шебер көбінде механикалық бөлшекті ауыстырса, жаңа техникада электроника, сенсор, басқару модулі мен бағдарламалық жүйені түсіну қажет болды. Ал смартфондар, интернет дүкендер және әлеуметтік желілер кең тараған соң 2010 жылдан кейін бұл қызметтің тағы бір жаңа түрі пайда болды. Үйге барып қазір клиенттің техниканы қолына көтеріп, шеберхана іздеп жүруі міндетті емес. Көптеген сервис орталықтары маманды үйге жібереді.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Әлемде жөндеу бизнесіне көзқарас өзгеше. Биыл шілдеден бастап Еуропалық одаққа техникалық тұрғыдан жөндеуге келетін белгілі бір тауарларды қалпына келтіруді ынталандыратын жаңа талаптар қолданыла бастады. Енді техника шығаратын зауыт қосалқы бөлшек пен оны жөндеу туралы ақпаратқа қол жетімдікті қамтамасыз етуге қойылатын талапты күшейтіп отыр. Жаңа жүйенің мәні қарапайым. Бұзылады екен, бірден лақтырмай мүмкін болса жөндеу. Бұл экономикаға тиімді. Қазақстандағы жағдай Еуропадағы жүйемен толық бірдей емес, бірақ ұқсастық бар. Бізде де нарықтың едәуір бөлігі шағын сервистер мен жеке шеберлердің қолында. Қазақстанда үйге барып жөндеу, алдын ала диагностика, жөндеу жасалған жағдайда диагностика ақысын алмау, белгілі мерзімге кепілдік беру сияқты модульдер кең тараған. Еуропадағы ерекшелік бұл қызметті біртіндеп заңмен және тұтынушы құқығымен қолдау.
0: Нарық талабы.
1: Бүгінгі таңда тұрмыстық техника жөндеу кәсібін ашқысы келген адамға ең қызықты бағыт үлкен шеберханадан бұрын маманданған мобильді сервис болуы мүмкін. Әсіресе кір жуғыш машина, тоңазытқыш, ыдыс жуғыш машина сияқты күнделікті қажетті техникаға мамандану тұрақты клиент ағынын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал сервис өскен сайын оған электрондық платаларды жөндеу, қосалқы бөлшек сату, техниканы орнату, профилактикалық қызмет көрсету, ескі техниканы қалпына келтіріп қайта сату сияқты қосымша бағыттарды қосуға болады. Тұрмыстық техника кәсібі сырттай қарағанда қарапайым жұмыс сияқты көрінеді. Техника бұзылады, шебер келеді, бөлшегін ауыстырады, техника қайта жұмыс істейді. Бірақ оның ар жағында үлкен нарық бар. Бұл адамның уақытын үнемдеу, жаңа техника сатып алуға кететін шығынды азайту, қосалқы бөлшек нарығын дамыту, маман даярлау және электронды қалдықты азайту сияқты бірнеше саланы біріктіретін кәсіп. Еуропалық комиссия жөндеуге ынталандыратын жаңа жүйеге 2030 жылға дейін экономикаға миллиардтаған евро көлемінде қосымша өнім мен инвестиция әкелу мүмкін деп бағалайды. Демек, техника жөндеу ескі заманда қалып қойған кәсіп емес, керісінше техника көбейіп, оның бағасы қымбаттап, экологиялық талаптар күшейген сайын қайта маңыз алып келе жатқан сала. Ардақты тыңдаушы, тұрмыстық техниканы жөндеу нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағын Жаманбайұлы.

беседа. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жарнама. Тұрғындардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың және шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы Атырау облысының аумағында Өзен, Атырау, Самара, Мартыши, Атырау, Комсомольск, Мақат, Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясы, Нұрибек Шыманов атындағы мұнай айдау станциясы, Атырау мұнай өңдеу зауыты, Нұрибек Шыманов атындағы мұнай айдау станциясы, Атырау мұнай өңдеу зауыты магистральды мұнай құбырлары жүріп жатқанын, оның бойында талшықты оптикалық байланыс желілері салынғанын, олары километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалар бойында әр жағынан құбыр ойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр ойысынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалар бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метр

0: Учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жерасты кабелді және әуе желілері жерасты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағының 3/05/101/2013 магистральдық құбырлар тарауына сәйкес 10-150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральдық құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын терең 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғыларымен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Атырау қаласы Зейнолла Ғұмаров көшесі 94, Атырау мұнай құбыры басқармасы. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-53, 8-717-2-55-52-52, 8-717-2-55-52-54, 8-712-2-931-633, 8-712-2-931-779, 8-712-2-931-278, 931-298, 931-227.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: жолдың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

жарандай шашыңда таққан шолпың солдырасын жаңшқан ұясынан бала қасты иғанға екі көзің жаудырасын. Ллерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлерлер

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысы халықаралық пән олимпиадаларында жеңіске жеткен оқушылар және студенттермен кездесті. Ақордадағы жүздесуге 21 лауреат пен олардың ұстаздары және тәлімгерлері қатысты. Жас дарындылар физика, химия, биология, математика, информатика, география және лингвистика пәндері бойынша жүлдеге ие болған. Олардың 6-уы алтын, 11-і күміс, 4-і қола медаль алған. Президент дарынды жастар болашақта ғылым мен технологияның дамуына үлес қосатынына сенім білдірді. Және шәкірттері беделді халықаралық жарыста топ жарған ұстаздар мен тәлімгерлерді жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттаса, жүлде алған оқушылар мен студенттерге қаржылай сыйақысы бар сертификаттарды табыстады. Түркі мемлекеттерінің парламенттік ассамблеясы Қазақстандағы құрылтай депутаттарының сайлауына халықаралық байқау жүргізуді аяқтады. Миссия басшысы Осман Местен сайлаудың Қазақстан үшін тарихи маңызға екенін атап өтті. Байқаушылар сайлау учаскелерінің таңғы 7-ден кешкі 20:00-ге дейін жұмысын бақылаған. Түркпа орталық және өңірлік сайлау комиссияларының жұмысын жоғары бағалады. Сондай-ақ әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтардың сайлауға белсенді қатысқаны атап өтілді. Осман Местен Қазақстан халқын құрылтай сайлауының өтуімен құттықтады. Ал Дауыс коалициясы құрылтай депутаттарын сайлаудағы қоғамдық бақылаудың алдын ала қорытындысын жариялады. Коалицияның ел бойынша 25 мыңнан астам байқаушысы жұмыс істеген. Олар сайлау комиссияларының жұмысын және азаматтардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалғанын жоғары бағалады. Коалиция төрағасы Төлеген Күнәділовтің айтуынша, қазір аймақтардан жиналған мәліметтер сараланып жатыр.
5: Сайлау күні байқаушыларымыздан келген ақпарат бойынша барлық үрдістер ашылуынан бастап дауыс беру, үй-жайдан тыс жерде дауыс беру, жабылуы, қолданылмаған бюллетендерді жою, урналарды ашу рәсімі, қорытындысын санау, қорытындысын шығару рәсімдері барлықтары да сол белгіленген тәртіппен белгіленген заң шеңберінде орын алғанын атап өтіп отыр.
4: Басқа да жаңалықтар, Қазақстанда жолдардың сапасын бақылау үшін жасанды интеллект қолданылады. Екі ай бұрын іске қосылған е-жолдар жүйесі жолдардың жағдайын, материалдардың сапасын және жөндеу шығындарын нақты уақыт режимде бақылауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект жол төсемінің жағдайын талдап, жөндеу қажеттігін алдын ала болжайды және проблемалы учаскелерді анықтайды. Қазір республикалық маңызы бар 41 мың шақырымнан астам жол цифрландырылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 185 мың шақырымға жеткізу жоспарланған. Сонымен қатар Қазақстан шекарасында жүктерді рәсімдеу жылдамдығы 30% артты. Бұл Smart Cargo цифрлық платформасының енгізілуі және тамызда верификацияланған өткізу жүйесінің іске қосылуы нәтижесінде мүмкін болды. Сонымен қатар пункттердегі кезек күту уақыты 10 есеге қысқарған. Платформа экспорттық, импорттық және транзиттік жүктердің қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Жүйе Қытай, Ресей және Орталық Азия елдерімен логистикалық байланыстарды оңтайландыруға бағытталған. Қазақстандық дзюдошылар кадеттер арасындағы әлем чемпионатында аралас командалық жарыста чемпион атанды. Финалда ұлттық құрама Бразилияны 4-3 есебімен жеңді. Бұл жетістікке дейін қазақстандық спортшылар жекелей сайыстарда 10 медаль жеңіп алған, 3 алтын, 3 күміс және 4 қола. Құраманы тарихи жеңісімен мемлекет басшысы құттықтады. Президент жас спортшыларға жаңа биіктерді бағындыруға тілектестік білдірді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күнде 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күнде 25 градус нөлден жоғары. Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдуалиева әуе толқынында әдемі деп ән шырқады. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Назым Еркінқызы мен Әйгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Аптаның бастауы күн дүйсенбі, сәттілікке толы болғай. Ал бүгінгі бенефис Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиева шығармашылығына арналады. Қазақ өнерінің көгінде өзіндік үнімен танылған шығармашылығы арқылы тыңдарман жүрегіне жол тапқан өнер иелері. Ендеше өнер иелерінің орындауында тамаша әнді бірге тыңдайық таңғарай және уақыт әндерімен әуе толқынында.

Құрметті радио тыңдарманы, бүгінгі бенефис Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдуалиева шығармашылығына арналды. Олардың әндері жүректен шыққан әуен, ал жүректен шыққан өнер әрдайым жүрекке жетеді. Шығармашылықтары уақыт өткен сайын өз тыңдарманын жоғалтпай, жүректерге жол таба береді деген сенімдеміз. Әуе толқынында Тоқтар Серіков асыл бағым Бейбіт Сейдуалиевамен бірге орындайды. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып олғай.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30 тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
0: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

Ал құрметті радио тыңдарман, сіздің телефоныңыз 16.05-те тыс жерде болмасын. Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында бір сағат аясында сіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75, дәл осы байланыс нөміріне өзіңіздің құттықтау хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Алла дәл қазір әуе толқынында Нұржан Қалжан, табайын жолын қалай және әміре көз жасын көмектеспейді деп әуе толқынында әнші Хайт Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында қайта тілдескенше ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылып болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменнің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

16:10 астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сәз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бүгін дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Хат қоржынымызға өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазыңыздар, хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі хаттан бүгінгі эфирді бастайық. Құрметті Нәсіпжан Хайрулла қызы, сізді Алматы ауданы ардагерлер кеңесі атынан 70 жас мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Сіз 25 тамызда Атырау қаласында зиялы отбасында дүниеге келіп, Алматы қаласындағы педагогикалық институтқа оқуға түсіп, Семей облысы Үржар совхозында төменгі сыныптарда мұғалім болған екенсіз. 1979 жылдан бастап Алматы ғылым академиясының физика институтында еңбек етіп, зейнетке шығып Астанаға келген соң Алматы ауданы ардагерлер кеңесіне қарасты Ақбұлақ 3 ардагерлер бастауыш ұйымын құрып, соған төрайым болып сайланып, талай игілікті іс-шараларды өткізіп жүргеніңіз көпшілікке белгілі. Қасыңыздағы ардагерлердің хал-жағдайын әрдайым қадағалап, олардың мерейтойларын ұмытпай атап өтіп, көмек қолыңызды беріп, сый-құрметке бөленудесіз. Көпшілік мәдени шараларға сенбіліктер өткізудегі ардагерлерді жұмылдырып, белсенділік танытып жүр. Сіз 70 жас ақылдың кемелденген, өмірдің мәні мен сәні жарасқан асқақ белесі. Отбасыңыздың ұйтқысы болып отырған сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық береке тілейміз. Ізгі тілекпен Алматы ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Марат Мұстафиннен келген осындай жүрекжарды әдемі тілек екен. Құрметті Нәсіпжан Хайрулла қызы, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, әдемі әнді тарту етеміз.

0: Айгерім ханым, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тұрақты тыңдаушыларыңыздың бірі Айман Арқадиқызы жолдай. Ештеңке жақсы деп айбет. Алдымыз демалыс болды, жан досым сырласым Бағдат. Туған күнің 54 жасың құтты болсын жан досым. Мектеп қабырғасынан бірге өсіп, талай қуанышты да, қиындықты да бірге бөлісіп келеміз. Сен мен үшін жай ғана дос емес, сырласым, мұңдасым. Қуанышымды бөлісер жанымсың. Мектеп кезіндегі тәтті естеліктеріміз жүректе мәңгі сақтаулы. 54 жасың өміріңнің ең бір кемел шағы болсын. Аласаған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңа амандық, жүрегіңе тыныштық, шаңырағыңа береке берсін. Жолдасың Мейрамбекпен балаларының қызығын, тәтті күлкісін көріп, әр күнің қуанышқа толы болсын. Жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен жылу, көңіліңнен шаттық кетпесін. Мектептен басталған достығымыздың ғұмыры ұзақ болғай. Алдағы жылдарда бірге күліп, бірге қуанып, жақсы күндердің куәсі болайық жан досым. Ізгі тілекпен жан достарың Айман Кенқұла, Әлия Әкәу, Венера Қуанған құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, кімді құттықтайды екен. Алло.
1: Мәдина Махамедқызы.
0: Радио қабылдағыштың дауысын бәсеңдетіңіз. Эфирде Айгерім Оралбекқызы. Жақсы, біз келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайта қоңырау шалыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Бізге қоңырау шалғанда радионың дауысын бәсеңдетіп қойыңыз. Біз айтудан жалықпаймыз. Ал сіздер сол бір өтінішімізді орындамаудан шаршамайсыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сізге де бізге де кедергісін келтірмейді. Сол бір өтінішімізді ұмытпасаңыздар екен. Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Немеремізге деген тәтті тілегімізді сіздер арқылы жеткізгенді жөн көрдік. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Көнеу ауылында тұратын немереміз Ержан Бекнор Еркебұланұлын 14 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Немеремізге жаратқан ием ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, бақты балалық шақ, жарқын болашақ нәсіп етсін. Кішкентай бүлдіршініміз көз қуанышымыз болып, әрдайым ортамызда жаздай жайнап, гүлдей құлпырып жүрсін. Елге елеулі, халыққа қалаулы болып, үлкен азамат болғай. Шын жүректен тілектес біз. Ал сенің қуаныштарың мен жетістіктеріңе ата әжең, нағашы ата әжең, әкең мен анаң, жалпы айтқанда бәріміз қуанып жүре берейік. Ізгі тілекпен атасы Ержан, әжесі Бибігүл. Ал дәл қазір тамаша әнді Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етеді.

0: Тұрақты тыңдармандарыңыз, Сарыағаштан Динамын, өзіме бір әдемі ән болса дегім келеді, өз өзімді құттықтаймын барым үшін дейді. Иә, Дина, қандай әдемі тілек, өз өзімді құттықтаймын барым үшін дейді. Өзіңізді жақсы көріңіз, сол кезде әлем сізді жақсы көреді дейді ғой. Сондықтан да сіздерге тек қана бақыт тілейміз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба, Манима ханым? Деніңізді саулық тілеймін. Алло.
0: Айтыңыз, я, кімді құттықтайсыз?
1: Тыңдап отырсыз ба? Деніңізді саулық тілеймін. Еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Сонымен кімді құттықтайсыз?
1: Мен ана қабаттас отыр ғой, бір қазақ арасында. Алло.
0: Жақсы, біз құрметті радио тыңдарман, тағы да қайталайық, дәл қазір сіздің қасыңызда радио қосулы. Хабарласқанда радионы сөндіріңіз, телефон арқылы құттықтаңыз, телефон арқылы өзіңіздің тілегіңізді айтыңыз. Қайырлы күн қазақ радиосы, бүгінгі туған күн иесі Ақсу ауданы Тараз ауылының келіні Әсел Бажамның туған күні. Жасы ұзақ болсын, Айбек қайнағам екеуі бір жастықта қартайсын, қыздарының қызығын көрсін, бақытты болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Ақсу ауданы Саға Биен ауылынан Елдос Бажасы, жақсы бір ән жолдасаңыздар дейді. Ал дәл қазір Ерке Есмахан әуе толқынында Гүлдерай деп ән шырқайды.

0: Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Жаңарқа кенті бүгін қос балапанымның туған күні. Айзере ханшайымым 12 жасқа, Жантөре батырым 5 жасқа толды. Туған күндерің құтты болсын құлындарым. Дендеріңе саулық тілеймін. Жаңа оқу жылында жақсы жетістіктерге жете беріңдер. Оқуларыңда үздік болыңдар. Бақытты балалық шақ тілейміз. Ізгі тілекпен әкең, анаң, бауырларың Ислам мен Тамирис. Туған күн құрметіне жақсы бір ән қойып берсеңіздер деген екен міндетті түрде. Ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымызбен тілдесейікші. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, құрметті қазақ радиосы және қазақ елі. Орда отырмыз, мерезім қалған. Дүйір кезім институт дегенше 20 жыл болды деп, соны бірге оқыған достарым да бір құттықтап қойсам ба деп едім.
0: Алло. Иә, айта қойыңыз.
1: Жетісай ауданы жылшы ауылдық округінің байзақанымыз айтты. Бәйдібек ауданы Ақмешіт ауылының тұрғыны Рысбек өмірзақты. Ақтау қаласының жанындағы өмірзақ ауылының тұрғыны Әділ Жанбаевты. Шымкент қаласының тұрғыны Абдулла Есеновті. Профессорымыз Шымкент қаласының тұрғыны Ерубай Байбекті. Қармақшы ауданының тұрғыны кәсіпкер Тұрбек Өсеріпті. Ақтөбе қаласының тұрғыны Әнуар Қарагүлді. Жаңақорған ауданы Сүттіқұдық ауылының тұрғыны Болат Қалмұрзаевты. Және де басқа достарымды мына ерлік жылдық мерекемен құттықтай отырып, сіздердің бір жақсы ән берсеңіздер екен деп тілеймін. Рахмет.
0: Жақсы, жақсы. Міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Дәл қазір Назым Еркінқызы Райм Уайстың орындауындағы «Адал досым» деген әнді дайындап қойсақ, ал біз бір хатты оқып үлгерсек. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Айман, сіздерге көп-көп рахмет. Ардақты Айгүл досымызды 54 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ештеңке жақсы деп өзіңе алтын алты алаш болып алты қырынан ақ тілек шын көңілден шыққан ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Өмірдің талай белесін бірге көріп, қуанышымызды да қызығымызды да бөлісіп келе жатқан аяулы досымызсың. Алталаш болып алты адам бір-бірімізге жақын болып осылай араласып жүргеніміздің өзі үлкен бақыт. Астанаға көшіп барып жаңа ортаға үйренісіп, Нұрлан екеуің шаңырақтарының берекесін келтіріп, бақытты ғұмыр кешіңдер. Жуырда ұлыңды үйлендіріп, бір басың екеу болды деп қуанып отырмыз. Келіндеріңнің қызығын көріп, құдай жекжаттарыңмен сыйластықтарың арта берсін. Қыздарыңның да жоғары оқу орындарына жақсы білім алып, биіктерден көрінуін нәсіп етсін. Астананың төрінде бақыты да баянды ғұмыр кешіңдер, Нұрлан екеуің. Денің сау, көңілің шат, жүзіңнен күлкі кетпесін. 54 жас мерейлі жасың құтты болсын. Алда әлі талай бірге атап өтетін туған күндеріміз, бас қосып күлетін достығымыз мәңгі жасасын. Нұрлан екеуіңнің махаббаттарың баянды, шаңырақтарың шаттыққа толы болғай. Ізгі тілекпен Ақтөбеден, Алматыдан, Ырғыздан сенің алталаш группасындағы достарың Айман және Жанат, Абзал, Жангелді, Сағадат, барша 72-лер осы тілекке қосылады дейтіндеше достардың құрметіне жақсы әнді тарту етеміз.

0: Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Тілдесейік. Алло.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Қазақ радиосы. Сіздерге көп-көп рахмет айтайын деп едім ең біріншіден. Өйткені сіздер халықтың жақсы көңіл күйімен бөлісіп, жақсы хабарларын жеткізіп отырасыздар бүкіл қазақ еліне. Енді бүгін де мен біздің әулетімізде болған жақсы хабармен бөліскім келіп отыр. Иә, ұлымыз Көшкінбай, немересі Бөлекбай ұлы Темірлан бүгін жоғарғы оқу орнының магистранты атанып жатыр. Грантты жеңіп алып жатыр, жоғары балл алып. Иә, сол баламға тек денсаулық тілейін деп едім. Иә, білімнің шыңына жетіп, биіктерді бағындыра берсін. Ең бастысы қарапайым да ақылды елмен жақсы ұлы болып өссін деген тілегім бар. Аналық сіздің әулетіміздің атынан соны жеткізсеңіздер деген жақсы әнмен, қазақ жігіттері ма, әлде бір патриоттық бір ән қойсаңыздар деген.
0: Жақсы. Ғайсығаның ұлым менің деген әнді қойсақ.
1: О, міне.
0: Иә?
1: Иә. Рахмет сізге.
0: Сізге де.
1: Қуаныштымыз шексіз бүгін біз.

0: Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қазақ радиосы амансыздар ма? Сіздер арқылы Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Жаңарқа кенті. Бүгін қос балапанымыздың туған күнімен сіздер арқылы шын жүректен құттықтасақ деп едік. Айзере ханшайымыз 12 жасқа, Жантөре батырым 5 жасқа толды. Туған күндерің құтты болсын құлындарым. Дендеріңе саулық тілеймін. Жаңа оқу жылында жақсы жетістіктерге жете беріңдер. Оқуларыңда үздік болыңдар. Бақытты балалық шақ тілейміз. Ізгі тілекпен әкең, анаң, бауырларың Ислам мен Тамирис. Туған күн жайлы керемет ән жолдасаңыздар дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қоңырау шалған тыңдаушымызды әуе толқынына қосайық. Алло.
1: Алло.
0: Я, сәлеметсіз бе?
1: А, қазақ радиосы. Салам алейкум.
0: Амансыз ба?
1: Ақтау қаласынан сұрап отыр едім.
0: Айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз?
1: Темірлан деген баламды құттықтайын деп отыр едім.
0: Енді айтсаңызшы тілегіңізді. Темірлан деген балаңызды құттықтайсыз.
1: Темірлан баланы мен өзімге жолда кетіп едім.
0: Енді жолда келе жатсаңыз, тыңдаңызшы мені, тыңдаңыз, тыңдасаңызшы мені.
1: Темірлан баламның қаларын естіп отыр едім. Оқуға түсіп отыр екен, грантты жеңіп, магистр. Құттықтап жіберейін деп едім Темірлан балам. Балам енді биіктерден көріне бер, арғы магистратураны жақсы бір үлкен азамат болып білімінді ұстай бер, қазақ еліне жақсы бір мамам есі болып атанып, бауырларыңды, жан жағыңды қуанта бер дегім келеді. Ақ жол дейміз балама. Осы құттықтауға бір айтып отырғаным.
0: Жақсы, жақсы, жақсы, рахмет. Жолда келе жатырмын дейсіз. Құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда енді көлік тізгінінде болсаңыздар, жолда абай болыңыздар, көлікті тоқтатып, бір ыңғайлы жерге тоқтап, қоңырау шалсаңыздар, тілдесеңіздер екен дейміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Түркістан облысы Ордабасы ауданына қарасты Жұлдыз ауылында тұратын жеңгем мен Жанардың туған күні. Жеңгем Жанар мен ағам Қайратқа дендеріне саулық, отбасына амандық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ізгі тілекпен Арыс қаласынан қайын сіңілісі Салтанат және күйеу баласы Арыспай деп білерсіздер деп өзінің әдемі тілегін жолдаған екен. Келесі хатымыз, Әйгерім ханым, амансыздар ма? Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, барша бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз дегенде хат келген екен. Рахмет, алғыс білдіреміз сіздер арқылы. Бүгін Баян Сұлуды туған күніммен құттықтаймын. Құрбым, туған күнің құтты болсын. Әрдайым сұлу болып, денің сау болып, біздің арамызда жарқырап жайнап жүре бер. Саған бар жақсылықты тілеймін. Ізгі тілекпен досың Бағлан, құрбың Жайна және Әсем деп осындай тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, хат жазған, қоңырау шалған барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Аптаның 5 күнінде сағат 16:05-те сіздің хаттарыңызды бір сағат аясында күтеді. Жақындарыңызды құттықтауға, қоңырау шалуға сіздерде мүмкіндік бар. Ал бүгін дүйсенбі, 24-ші тамыз, дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, шаңырағында болып жатқан барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныштарыңыз көп болсын, жүрегіңіздің ішіндегі жүректеріңіз аман болғай. Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент бірқатар тағайындау жасады. Тимур Сүлейменов ұлттық банк төрағасы, Ермек Сағымбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Дмитрий Малахов жоғары сот кеңесінің төрағасы, Артур Ластаев адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымына тағайындалды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Украина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскийді Украина тәуелсіздігінің 35 жылдығымен құттықтап, Украина халқына бейбітшілік пен құт-береке тіледі. Түркі мемлекеттер ұйымының байқаушылары Қазақстандағы құрылтай сайлауын бақылау қорытындысын жариялады. Миссия 20-24 тамыз аралығында жұмыс істеп, 32 сайлау учаскесінде бақылау жүргізген. Олар азаматтардың еркін дауыс беруіне қажетті жағдай жасалғанын, сайлау ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес ашық әрі жария өткенін мәлімдеді. Түркі мемлекеттер ұйымының байқаушылары Қазақстан азаматтарын сайлаудың сәтті өтуімен құттықтады. Сонымен қатар ел дауысы қоғамдық қоры құрылтай сайлауындағы байқау қорытындысын жариялады. Сайлау күні қордың 582 өкілі 20 қаладағы 457 учаскеде бақылау жүргізген. Штабқа 11-ге жоқ ықтимал заң бұзушылық туралы хабарлама түсіп, оның 3-і расталды. Екі факті дауыс беру кабиналары маңындағы бейне бақылау камераларына, тағы бірі Ақтөбедегі учаскенің арба пайдаланатын азаматқа қол жетімділігіне қатысты болған. Байқаушылар анықталған кемшіліктердің елеусіз екенін және сайлау нәтижесіне серетуі мүмкін заң бұзушылықтар тіркелмегенін мәлімдеді. Басқа да ақпарат, қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардың жеке деректері мен ақшасын иемдену мақсатында фишинг хабарламаларын жаппай таратқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Ведомстваның ресми өкілі Ернар Тайжанның айтуынша, биыл қаңтар айында оңтүстік шығыс Азия елдері бірінің азаматы Қазақстан аумағында заңсыз әрекет ұйымдастыру үшін жергілікті тұрғынды ақшалай сыйақыға тартқан. Кейін қылмыстық схемаға басқа да адамдар қосылған.
5: Күдіктілер SMS Blaster қолданған. Бұл ұялы байланыс базалық станциясының жұмысын имитациялап, операторлардың сүзгілеу жүйелерін айналып өту арқылы хабарламаларды жаппай таратуға мүмкіндік беретін құрылғы. Нәтижесінде 4 күн ішінде Beeline, Kcell және Актив операторларының абоненттеріне белгілі компаниялардың атынан бонустарды айырбастау туралы ұсыныстар жазылған шамамен 150 000 фишинг SMS хабарлама жіберілген. Сілтемеге өткен қолданушылар жалған сайтқа бағытталып, онда олардан дербес және банк деректерін, оның ішінде төлем картасын деректемелерін, CV кодты және SMS арқылы келетін растау кодын енгізу сұралған. Осылайша күдіктілер азаматтардың құпия ақпараты мен банк шоттарындағы қаражатына қол жеткізген. Қазіргі уақытта 4 күдікті қамауға алынды, тергеу жалғасып жатыр.
4: Магистратура бойынша геогрант иегерлерінің тізімі жарияланды. Білім беру гранттары кешенді тестілеу нәтижелері бойынша конкурстық негізде тағайындалды. Жалпы конкурсқа 23,000-ға жуық адам қатысқан. Айта кетейік, болашақ магистранттарды оқу орнына қабылдау 28 тамызға дейін жүргізіледі. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров халықаралық конькишілер одағының жаңартылған әлемдік рейтингінде үздік үштікке енді. Олимпиада чемпионы 3918 ұпай жинап, 3-ші орынға тұрақтады. Тізімде америкалық Илья Малинин 1-ші, жапониялық Юмака Гиама 2-ші орында тұр. Қазақстандықтар арасындағы әйелдер рейтингінде София Самоделькина 13-ші орынға жайғасты, Гаухара Наурызова мен Бойсан Гурдатиев 44-ші орыннан көрінді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 99 тиын, еуро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус нөлден жоғары. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Президент шет мемлекеттер басшыларына алғыс білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев құрылтай сайлауының өтуіне байланысты жылы лебіз білдірген Ресей, Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстан және Тәжікстан басшыларына ризашылығын жеткізді. Мемлекет басшысы сайлау Қазақстан азаматтарының бірлігі мен ел болашағына деген жауапкершілігін көрсеткенін атап өтті. Оның айтуынша, саяси және экономикалық реформалар әрі қарай жалғасады. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев достас елдердің басшыларына мемлекеттерінің тұрақты дамуына бағытталған жобаларының сәтті жүзеге асуын тіледі. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының байқаушылары Қазақстандағы құрылтай депутаттарының сайлауына оң баға берді. Миссия құрамында ұйымға мүше 6 мемлекеттен 17 байқаушы жұмыс істеп, Астана мен Ақмола облысындағы 102 сайлау учаскесіне барды. Байқаушылар сайлаушылардың әсіресе әйелдер мен жастардың белсенділігін атап өтті. Ұйым өкілдері құрылтай сайлауы ашық, сенімді және демократиялық принциптерге сай өткенін атап өтті. Қазақстандағы құрылтай сайлауы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарына аударды. Германияның Deutsche Welle, Ресейдің Интерфакс және Қырғызстанның OpenKJ басылымдары сайлау барысымен алғашқы экзит пол нәтижелері туралы ақпарат таратты. Материалдарда құрылтайдың 145 депутаттан тұратыны және 5 жылға сайланатыны атап өтілген. Сонымен қатар шетелдік басылымдар бір палаталы парламенттің құрылуына қатысты мәліметтерді жариялады. Ал сайлау өткен күні еліміздің медициналық ұйымдарында 657 сәби дүниеге келген. Оның 318-і ұл, 339-ы қыз. Нәрестелер саны бойынша Алматы қаласы көш бастады. Мұнда 60 сәби туылған. Түркістан облысында 54, Шымкентте 51 бала дүние есігін ашты. Сондай-ақ ел бойынша 1 егіздер жұбы өмірге келді. Басқа да жаңалықтар, Түркістан облысында елге шабуыл жасағандар іздестіріліп жатыр. Ленгір қаласында белгісіз адамдар түнде жергілікті тұрғынның үйіне басып кірген. Алдын ала мәлімет бойынша олар әйелге күш қолданып бірнеше сағат бойы ұрып соғып оның ұялы телефонын алып кеткен. Полиция аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғап күдіктілерді іздеуге кірісті. Қазіргі уақытта елдің жағдайы тұрақты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Қазақстанда жолдардың жай-күйін бағалау үшін жасанды интеллект технологиялары бар жол зертханалары енгізілуде. Қаз жол ғылыми зерттеу институтының жетекші маманы Данияр Закыржанның айтуынша, кешен жол төсемінің геометриялық параметрлер мен техникалық жай-күйі туралы деректерді жинауды автоматтандыруға мүмкіндік береді.
5: Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты жол саласындағы жалғыз институт болып келеді. Біздің институт жобалаумен, жаңа технологияларды енгізумен және нормативтік құжаттық документтерді әзірлеумен айналысады. Біздің институт 2025 жылы европалық тәжірибені зерттей отырып жылжымалы зертханасын іске қосылды. Қазіргі уақытта біз Маңғыстау облысы және Батыс Қазақстан облыстарымен жолдарын зерттеумен айналысамыз. Ол зерттеу бізге беретін басты мақсатымыз жол қауіпсіздігін арттыру.
4: Қазақстан тайквандодан әйелдер арасындағы ашық әлем чемпионатына қатысады. Жарыс Қытайдың Тайюань қаласында 28-30 тамыз күндері өтеді. Аталған додада ұлттық құраманың 9 спортшысы ел намысын қорғайды. Олар 46 келіден 73 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынайды. Байрақты бәсекеде қазақстандық тайквандошылар әлемнің үздік спортшыларымен күш сынасып, жүлделі орындар үшін таласады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күні ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Қазақ радиосында.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

радиосында кавер музыка.

0: Шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Қошығылыр аға, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, бес ай, үші алтын шайға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Аңай жерде тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезімін сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Это же сончита ека.
1: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
1: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Бүгін біз әлемдегі ең биік үстірттердің бірінде орналасқан, ғасырлар бойы Тибет өркениетінің рухани әрі саяси өмірінің өзегіне айналған ғажайып мекенге сапар шегеміз. Баратын жеріміз Гималай тауларының төсіндегі көне Лхаса қаласы. Ал Лхасаның ең көрнекті нышаны алып таудың баурайынан емес, таудың өзімен біте қайнасқандай көрінетін әйгілі Потала сарайы. Қабырғалары алыстан жарқырап, қызыл сарайы көкке шаншылып, алтын түсті шатырлары күн сәулесіне шағылысқан бұл ғимарат Тибет жеріндегі ең тарихи жер. Сонымен қатар, ол сәулет өнерінің ескерткіші, буддалық мәдениеттің маңызды орталығы, Тибеттің тарихы мен рухани дүниесінің символдарының бірі. Ал 1994 жылы Потала сарайы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Кейін бұл тарихи ансамбльдің құрамына Лхасадағы Жохан ғибадатханасы мен Норбулинкада қосылды. Ендеше бүгінгі ғалам ғажайыптарында біз Поталаның биік қабырғаларының ар жағындағы қандай тарих жатқанын бірге зерделейік.
1: Әр өркениеттен қалған қазына, адамзатқа ортақ байлық.
3: Мен Лхасаға тоқталайық. Лхаса Тибет үстіртінің орталығындағы көне қала. Қаланың теңіз деңгейіндегі биіктігі шамамен 3700 метр. Бұл адамның тыныс алуына да, құрылыс жүргізуіне де оңай емес орта. Ал осындай биіктікте ғасырлар бұрын алып сарай тұрғызу адамзаттың құрылыс шеберлігіндегі қойылған үлкен сынақ. Ал алыстан қараған адамға Потала сарайы төбенің жалғасы сияқты әсер қалдырады. Оның қабырғалары жер бедеріне бейімделіп салынған. Сондықтан Потала табиғатқа қарсы тұрғызылған ғимарат емес, керісінше тау мен сәулетті бір тұтас композицияға айналдырған құрылыс. ЮНЕСКО Поталаның дәстүрлі Тибет сәулет өнерінің аса көрнекті үлгілерінің бірі ретінде бағалайды. Енді сарайдың атауына назар аударайық. Потала атауы буддалық дәстүрдегі Потала деп аталатын қасиетті мекемен байланысты. Тибетте Далай ламалар осы рухани тұлғаның көрінісі ретінде қабылданатын дәстүр қалыптасқан. Кей деректерде бұл сарайдың құрылысы 7-ші ғасырдың алғашқы жартысына жатқызылады. Аңыз бойынша билеуші осы жерде медитация жасап, қасиетті үңгірлерді пайдаланған. Сол кезең Тибет тарихындағы аса маңызды дәуір еді. Себебі дәл осы уақытта буддизм Тибет қоғамында барған сайын тереңдей түсті. Енді Поталаның сәулеттік ауқымына көз жүгіртейік. Сарай кешені шамамен 3700 метр биіктікте орналасқан, негізгі ғимараттың биіктігі 100 метрден асады. Кешеннің негізгі бөлігі 13 деңгейге дейін көтеріледі және оның ішінде 1000-нан астам бөлме бар екені көрсетіледі. Жалпы ішкі алаңы шамамен 130 мың шаршы метр деп беріледі. Бұл көрсеткіштердің өзі таңғаларлық. Қалың тас және топырақ қабырғалар ғимаратты табиғи ортаға бейімдейді. Поталаның кейбір қабырғалары бірнеше метр қалыңдықта. Оның қабырғалары төмен қарай қалыңдап, жоғарылаған сайын біртіндеп жіңішкере түседі. Бұл ғимаратқа беріктік беріп қана қоймай, оның алып әрі тұтас көрінуіне мүмкіндік береді. Енді ең қызықты сұрақтардың біріне келдік. Потала сияқты алып сарайды бірнеше ғасыр бұрын биік таудың үстіне адамдар қандай әдіспен тұрғызды? Бұл жерде қазіргі заманғы крандар, бетон араластырғыштар немесе биік ғимараттарға арналған заманауи техника болған жоқ. Құрылысшылардың негізгі қаруы адам еңбегі, тәжірибе және табиғи материалдар еді. Тас, ағаш, топырақ, металл сияқты материалдар пайдаланылды. Тибет шеберлері биік атаулы климатқа бейімделген құрылыс тәсілдерін меңгерген. Қабырғалардың қалыңдығы ғимараттың салмағын көтеріп қана қоймай, суық климаттан қорғауға да көмектесті. Тибетте бір сөз бар. Лхасаға барған адам Поталаны көрмей қайтпайды деген түсінік қалыптасқан. сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет қызы, әлемде адам қолымен жасалған қаншама ғажайып бар, бірақ олардың әр қайсының артында бір тарих, бір халықтың тағдыры, бір өркениеттің ізі жатыр. Келесі хабарда сол ғажайыптардың тағы біріне бірге саяхат жасайық.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Емежан бір ауық өзінің төрт ұл елімен қоштасып, Керейге көшіп келе жатқанын көз алдына елестетіп көрді. Тіпті ақылға сыймайды екен ғой. Мұның бүгінге дейін бастаған ісі, өсірген жемісі бар емес пе? Оны қайда тастамақ? Күні кеше Керімбайдың өзіне өсиет еткен елін кімге қалдырмақ? Аруақты қалай аттамақ? Бір басына тыныштық тілеп, халдайлардан қашып келгенде табатын олжасы төрелермен тіресу ме? Бұл елге әбден бауыр басып, сіңісіп алған Мамырбек оңайшылықпен орын босата қояды деп кім айтты? 20 жыл бойы жеке билеп келген төренің осында жағынып жүрген жақтастары аз дейсің бе? Тағы сол тартыс, тағы да ұрыс керіс, жарайды. Мамырбекпен майдандасып, рубасылардың көмегімен бұл Тұрысбектен үкірдайлықты тартып алсынақ. Сонан кейін не болмақ? Төрелерден құтылып, арқабасы кеңіген соң, мұны отырған ағайындарының қандай мінезге басатынын кім біліпті? Керей ішіне келіп орныққан соң, мұның енді төрт ұл есі шығып жүрмей ме? Сырттан бас сауғалап келген кірме сіңбе атануы да мүмкін ғой. Қой, жер ортасына келгенде байдан шыққан қатындай жыл орнын суыту басқаға жарасқан мен Демежанға жараспас. Тас түскен жерін ауыр, кіммен қарайсаң сонымен ағар дегенді де қазақ айтқан. О баста тағдыр маңдайға соны жазған екен, Құдайдың басқа салғанын не де болса көріп алады. Осы ойға берік бекінген Демежан өзінен жауап күтіп отырған руластарына бұрылып қарады да, қаны бірге туыс деп жатсынбай бауырға тартқандарыңа рахмет ағайындар. Бұдан кейін бұл елді түбі бірге төркінім, өрде жатқан өрсім деп білермін. Мен үшін бәрің бірдейсің. Нағашы жұрт, ата жұрт деп бөліп жарар елім жоқ. Егер Керей Найман мені сидырса, менің құшағыма соның екеуі де сияды. Керейдің ауылына бір түтін келіп қосылған мен, одан ешкім көбеймес те азаймас. Бәрімізде бас еркіміз өзімізде сияқты көрінген мен, бар билік көкте Құдай, жерде ұлықтың қолында. Араларыңызда осын ойлаған жан бар ма? Әне, алыстан айбат шегіп, жаңа әмірші келе жатыр. Оның қандай қырға салатынын кім білген? Тегінде Керей мен Найман әрқайсысы жеке шауып бәйге алмайды. Бәрі береке бірлікке келіп, қазақ деген бір тудың астына жиналса ғана, ел қатарына ілігіп, есеге қол жетеді. Міне, менің орталарыңа тастайтын ұраным осы. Мен бір басымды сүйегім Керей, етім төрт ұл деп бөліп жармай-ақ, бәріңізге ортақ Демежан болып қала тұрайында дегенді айналасына жағалай көз жіберіп. Оның бұл сөзін қостаған да, теріске шығарған да ешкім болмады. Бәрі үнсіз аңырып отырып қалған. Соған қарағанда мұндай ойды ұғынуға бұлар әлі дайын емес секілді. Айқайласаң жартаста жаңғырушы еді. Мыналардан ондай жауап та қайтпады. Әлде Демежанның қазақ тілінде, адамзат тілінде айтылған ойларын Керей тіліне аудару керек болды ма? Әйтеуір екі жақ ұғыспаған, табыспаған күйі тарады. Қарсы алушылар өздері түскен үйлерде түстік астарын жеп, оның соңын қымызбен жалғастырып отырғанды. Кенет сыртта жүрген біреулердің абыр-сабыр дауыстары естілді. Келе жатыр, күре жолдан бері бұрылды, күймемен келеді, соңынан ерген нөкерлері бар екен десіп жатты. Жұрттың бәрі дүрлігіп далаға шықты. Шынында да парат жегілген қоңыраулы күйме кезеңнен асып, тігілген үйлерге таяп қалған екен. Күйме жалғыз емес, соңында сәукілдеп келе жатқан 4-5 салт атты бар. Бұлар күткен ұлыққа ұқсамайды. Құйрығын тілерсектен шорт кескен кілең шолағат мініп, бастарына едіреген қалпақ, үстеріне сарала түймелі жасыл бешпет киген салт атты солдаттардың түрі де бөтен. қоңыраулы күйме салдырлатып келіп қастарына таяғанда мәлім болды. Бұл келген Шәуешектегі орыс консулы Соков болып шықты. Борнемен кеткен соң оның орнын биыл жыл басында Сергей Васильевич Соков деген біреу басқанды. Соның ұлықты қарсы алуға шыққан бет екен. Үстіне сұрғылт шұғадан тігілген костюм, басына сол түсті шляпа киген, сақал мұртын дөңгелете тұжырған жасы елулер шамасындағы жаңа консул түймеден жеңіл секіріп түсті де өзін күтіп тұрған қала ұлықтарына қарай бет алды. Қасында қолына имек таяқ ұстап екі елі қалмай жүрген көзілдірікті қазақ тілмашы бар. «Иә, ұлықтан әлі хабар жоқ па?» деді консул шихалдайға қол беріп жатып. «Сіздер ертпей кетсеңіздер де мінекей, соңдарыңыздан бізде келіп қалдық. Сізді осылай салтанатпен күтіп алу үшін біз әдейі бұрын келдік қой» деп мысық мұрт шихалдай езуі жайылып күлді. «Бірақ ештеңеден құр қалған жоқсыздар, консул мырза, мәртебелі ұлық кешігіп жатыр. Мен алдыңғы күні Шәуешектен шығарда Құлжамен телеграф арқылы тілдескем», деді Соков. «Олардың жолға шыққанына бір жұмадан асыпты. Бүгіндер осы тұсқа келіп қалуға тиіс». Ұлықтар консулды ортаға алып, өздері отырған үйге енгізіп әкетті. Манадан демдерін ішіне тартып, үнсіз тұрған жұрт дабырласып қалды. «Консул келді ғой, енді ұлықта кешіге қоймас. Орыстар біледі ғой, біз сияқты босқа сандалмай, ұлықтың нақ келетін кезінде дәл жеткенін көрмейсің бе? Құлжамен бірде марқылы сөйлестім» деп тұр ғой, онысы не керемет екен? Біздің ұлықтарда ондай құрал болмаған ма? Олар неге алдын ала сөйлесіп, уақытын дәл біліп алмаған десіп, гу-гу етеді. Біздің қалалардың арасында телеграф байланысы жоқ. Ондай хабар Ресейді айналып, Шәуешекке бақыт арқылы жетеді, деді әлдегін білгішсініп. Далаға бір шығып қалған соң, жұрт енді ішке кіре қоймай, әр жерде қораланып сөйлесіп тұр. Үй сыртындағы көк майсаға алқа қотан жайғасып жатқандар да бар. Осындай бір әредікте Демежанның қасына Мамырбек келіп, бұлай таман оңашалай берді. Төренің жасы 60-тан асып кетсе де, әлі ажары таймаған ақ бөрте толысқан шағында. Неше күннен бері керей жуандарының Демежанды ортаға алып, құпия кеңес құрғаны оған да жетіп жатқан сияқты. Қалай үкірдай өз бауырларының ортасына келіп, аунап қунап дегендей жақсы тынығып жатырсың ба? Біздің ел өте бауырмал, әрі тым қаншыл келеді. Өз арасында қырқысып жатқанымен сыртқа деген сыпайылығы жетеді, деді әдейі сырт тартқандай бол.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
3: Демежан да көп күттірмей іле жауап қатты. Оған сөз бар ма, мәке? Керейлер қанша дегенмен төренің алдын көрген, тәртіпке түскен ел ғой, деді. Кекеткені әлде көпшік тастағаны белгісіз. Ал мен болсам бұл елге қонақпын. Қонақта ерік жоқ қой, май берсе де жей береді. Бірақ бұл елдің май асатып отырып, сүйегімен сіңірін қоса жұтқызып жіберетінін де болады. Абайлау керек, деп күлді Мамырбек. Оны қалай түсіндік, мәке? Өзің де шет жағасын естіп жатқан шығарсың. Мені бұл ел қажытып болды, деді Мамырбек шағынғандай. Осындағы ру басылары өздерінің ата салтынан айни бастады. Бейне менің бесінші атам Әбілпейісті бір кезде 12 абақ керейдің игі жақсылары Абылайдан қалап алып, өздеріне хан көтермеген секілді. Содан бері 150 жыл бойы бұларды төре билемеген секілді. Олар өздерінше заман озды, заң тозды деп топшылайды. Бекер, заманның да, заңның да сырт қауызы өзгергенмен дәні сол қалпында. Күн орнынан шығады, ай орнына батады. Керейді төре билесе, қалың Қытайды 3 ғасыр бойы мәнжу билеп келеді. Төреге қарсы шыққаны Ежен ханға келтірген күпірлік екен, білеме бұл сығырлар. Демежан оның сөзін бөлмей үнсіз тыңдай берді. Осының бәрін маған неге айтып тұр деп ойлады ішінен. Әлде төрт ұлдың түртпегіне шыдамай ата жұртына арқа тіресе орнымды тартып алады деп қауіптенгені ме? Менің жолыма кесе гүлдінің тұрма, жыл орныңды суытпа, мен тамырымды тереңге жайған адаммын деп күш көрсеткені ме? Өз басыңдағы жай ғой, сен түсінет деп айтып тұрмын, деді Мамырбек даусын барынша жұмсақ шығаруға тырысып. Айлас қатын мұңдас, сенің де жағдайыңды естіп жатырмын. Керейдің маған жасайтын доң айбатын сен төрт ұл жуандарынан көріп жүрсің. жалғыздық, кіріптарлық таңсық болмас сағында. Үй түрет, керуен көшет, бір-бірімізге қорғаныш, сүйеніш болып жүрейік. Сенің де, менің де жүгінетін жеріміз ұлық қой. Сол ұлық алдында жүзіміздің жарық болуын ойлайық. Ал ұлыққа жағу үшін не істеуіміз керек? Демежан мұртының астынан жымиып күлді. Білем, сен халдайлармен ұстасып жүрсің. Мына заманда соның қажеті бар ма? Ел жұрт дейміз, ертең басыңа күн туса, сол елдің қайсысы ара түсуге жарайды. Егер қарсы болмасаң, мен сені халдайлармен татуластырсам деген ойым бар. Бұған қалай қарайсың? Түсінікті. Демек, Мамырбек мұның төрт ұл ішінде бір жолата орнығып қалуын қалайды екен. Бір-біріміздің жолымызды кесіп өтпей, алыстан сыйласайық, жырақта жүрсең досыңмын, жақынға келсең қасыңмын дегені ғой бұл. Демежан төренің көмейіндегі күлкіден осыны таныды. Қырық қалталы, күлбілте есеп қисапты ұнатпайтын әдетімен, не де болса барды айтып, араларын ашып алуды жөн көрген. Айтар ойыңызда аңғарғандай болдым, мәке. Қалағаныңыз береке бірлік болса, мен де соны іздеп жүрген адаммын. Менен бір қиянат болар-ау деп қауіп ойламай-ақ қойыңыз. Орманның іші шытырман шиырға толы болса да, арыстан жүргенізбен жолбарыс жүрмейді деген сөз бар. Сізбен біз жемтік басын демес, жеңіс жолында ұшырассақ нетті дегенді. Бұл сөздің астарын Мамырбек те қалт жібермей жақсы ұқты. Қара сұр жүзіне қан жүгіріп, арқасы кеңіп қалғандай болды. Міне, бұл білген адамның сөзі. Осылай деріңді өзімде сезібем, деді, өңі бал-бұл жанып. Бірақ ұлықтар жөніндегі сұрағыма жауап бермедің. Халдайларды не істейміз? Ұлықтар дейсіз бе? Демежан қабағын шытып ойланып қалды. Билік мансапты айтасыз ғой. Біздің қолымызда сол билік бар ма өзі? Тақтадағы дойбының тасындай, қазір қайсымызды қайда апарып қоям десе де, ұлықтың өзі шешіп жүрген жоқ па? Қой асығы деме, қолыңа жақса сақа қой дейді екен. Ал біз ұлықтың қолына жаққан салмақты сақа болғымыз келеді. Үйіргенде алшы түсіп, кенейлердің тобын бұзғанымызға мәз боламыз. Егер билік пен мансап адамға сол үшін керек болса, маған оның құны көк тиын. Соған бола халдайлардың алдында құлды құрып, кешірім сұрар жайым жоқ деп кесімін бірақ айтты. Мұндай ойды ұғынуға Мамырбек те дайын емес еді. Әр сөздің астарына қанша үңілсе де, байыбына бара алмай аңырып тұрып қалды. Демежан оның қарымы жете бермейтін алыс қиырға тартып кеткендей. Мұның бетіне жапақтай қарап сәл тұрды да, ол жағын өзің біл, менікі жай ағалық ақыл ғой. Бір күнде болса да қарап отырған ханымыз, осы ұлықтарсыз күніміз бар ма деп сөз аяғын жуып шайған болды. Күн екіндіге таман еңкейіп қалған кез болатын. Демежан біраз адаммен үйге кіріп, аяқ суытып отырғандары сол еді, даладан тағы да ойбай келіп қалып дескен шу естілді. Келетін ұлығы келіп, осы бір мағынасыз сергелден кезірек тынысы екен деп, Демежан да орнынан көтеріле берді. Далаға шықса, астындағы аты қара терге малынып, ілгерінді кейінді кеткен әлдегім қамшысымен күре жолды нұсқап, көпшілікке самбырлап сөйлеп тұр екен. Бейне ұлықты өзі көтеріп әкелгендей танаурап, жұртты аузына қаратып алыпты. Демежанның ұққаны, ұлық өз нөкермен отыдан бері шыққан көрінеді, көп кешікпей осында келіп қалуға тиіс. Айтқандай арада бір шай қайнатымдай уақыт өткенде, күре жолдан ұбап шұбап бері бұрылған арбалар тізбегі көрінді. Ең алда парадты, үстіне жасыл берзенттен күнғағар күрке тігіп қойған жеңіл фаэтон, оның соңында үлкен доңғалақты қос-қос атты да шай арбалар. Олардың да үстінде қамыстан тоқылған бойра күркелері бар. Алдыңғыларына адам отырып, артқыларына бірыңғай жүк тиеліпті. Соған қарағанда жаңа әмірші бала шаға жасау жабдығымен бір жола көшіп келе жатқан ұқсайды. Әнеміне дегенше жолаушылардың алды қаз қатар тігілген ақ үйлердің маңына келіп те қалды. Күтіп алушылар екіге жарылып, араларынан үлкен көше жасап анталасып тұр. Алдыңғы фаэтон арқан бойы жерге тоқтады да ішінен екі үш адам түсті. Үстінде сұрғылт түсті, қымбат шұғадан тігілген әскери киімі бар, бойы ортадан көрі жоғары, дембелше, иықты келген қысық көз, жуан қара күймеден түскен беті, оң қолын жоғары көтеріп, көпшілікке сәлемдесу ұрымын жасады да, жұртты қақ жарып, төр жақта тұрған халдайлар тобына қарай бет түзеді. Сірә бұл елдің неше күннен бері албарынды болып, сарыла күткен мәртебелі ұлығы осы болса керек. Бір аймақтың әміршісі деген үлкен лауазымды әлі бойына сіңірмегені, әскери формасын шешіп үлгермегені көрініп тұр. Бұрын үнемі үлде мен бүлдеге оранып отыратын шиямбыға көз үйренген жұрт, бешпенті тізесіне жетпейтін қарашолақ офицерді көргенде көңілдері толмай, бастабында сәл тосырқап қалған. Бірақ полковник Матеннің олармен ісі болған жоқ. Аяғын қадап басып, төрдегі қалың топқа жақындай берді де, оң қолын күн қағарына апарып қалт тұра қалды. Сол ақ мұң екен, төр жақта қаз-қатар тізіліп тұрған қалдайлар әулеті намазға жығылғандай ұлықтың аяғын құша төрт тағандап жата-жата кетісті. Маншы жұр Қытай салтында бас ұрып, құрмет көрсетудің ең жоғарғы түрі осы. Жаңағылардың қасында тек орыс консулы Соков қана сорайып жалғыз қалыпты. Ол өзінің мына тұрсында ыңғайсызданғандай жан-жағына жалтаңдай қарап алды да екі қадам алға шығып өзін ұлыққа таныстырып жатты.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: әуе толқынында
1: Қазақ радиосы. Қазақ радиосы арқылы сырласайық. Менің әндерімді осы толқыннан тыңдаңыздар. Ізгі тілекпен.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.